Обичам да гледам, обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразни, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя.

up in our tradition, and it was dark. The Lord was our light.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 30 юни, вторник. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Изненади на световното първенство по футбол, Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварвата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко и в двата мача след продължение изпълнение на ДУСПИ. Подробности очаквайте в спортните новини. Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Един от най-търсените босове на калабрийската мафия, Доменико Павилия Нити, е арестуван в Испания. Останете с подробностите. Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
2: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер и социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
1: Думи на Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Събитието е от 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Членовете на съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна съгласно определение на Върховния касационен съд. Материалите, общо 70 тома, бяха внесени в окръжния съд на 21 ноември миналата година. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Подсъдими са кметът Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антуанета Петрова. Обвинителният акт включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. До момента в съда има постъпила молба от потърпевша, ръководител на проекта Интегриран градски транспорт Варна, която е пожелала да бъде конституирана като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро. Вестите от чужбина. Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафия. 65-годишният Доменико Павилия Нити е задържан в град Сория на около 200 км от столицата Мадрид. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Арестуваният е смятан за една от водещите фигури на мафиотската организация Ндрангета, базирана в италианската област Калабрия. Властите там го сочат за поръчител на над 130 убийства. Операцията по задържането му е реализирана в петък, докато мъжът е напускал ресторант. Това не е първият път, когато Павилия Нити е арестуван в Испания. Още през 1996 година е задържан в Мадрид заедно с още 16 членове на Ндрангета. Три години по-късно е екстрадиран в Италия, за да изтърпи 30-годишна присъда, но в последствие е освободен след решение на Испанския конституционен съд, с което екстрадицията му е отменена. По това време италианските власти дори разследват дали членове на неговия клан са се опитвали да подкупят испански съдебни служители с сумата от 70 милиона песети или 420 хиляди евро. Очаква се през следващите дни да започне поредната процедура по екстрадирането му в Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За най-малко 10 вълни украински дронове, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. 50 от тях са прехванати. Няма информация за пострадали хора и щети. Весела Владкова информира.
4: През последните месеци Украйна засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия. В отговор украинският президент Владимир Зеленски снощи заяви, че Путин пренебрегва тревогата на руските граждани, които се редят на дълги опашки на бензиностанциите. Русия, често наричана държава бензиностанция, в момента е изправена пред недостиг на горива по сочи Зеленски, една от последиците на войната. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки срещу рафинериите в Русия. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, което предизвика недостиг на горива и скокове в цените. За новините, Весела Владкова.
1: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Очаква се през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. Междувременно беше постигната договореност за спиране на размяната на удари. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е, но ние побеждаваме във военно отношение, може би вече сме победили, заяви американският президент Доналд Тръмп. Техеран потвърди, че делегация от експерти ще посети Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с Съединените щати през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. В първия ден от новата седмица Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, която настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Иджин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела миналата седмица надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. При трусовете с магнитуд над 7 степен по Рихтер 189 сгради бяха напълно разрушени, над 850 частично. Спасителните екипи продължават работа, в тях участват и над 2600 души от чужбина. Шестима души са убити при стрелбата вчера в център за закрила на майки и деца в германския град Штаден, недалеч от Хамбург. Заподозрян е мъж на 45 години, замесен в спор за попечителство върху 3-месечната си дъщеря. Той имал среща в центъра, за да обсъди попечителството, а бебето е било на мястото на инцидента заедно с майка си и двете са невредими. а убитите са 4 жени и 2 мъже, социални работници. Има и ранен, който остава в стабилно състояние. Нападателят се опитал да избяга с автомобил, арестувана е и жена, шофирала колата. Заподозреният за стрелбата е турски гражданин, роден в Германия. Младшите лекари в Англия гласуваха да приемат предложението на правителството за заплащане и работни места и по този начин сложиха край на 3-годишни стачки, съобщи BBC. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Новите моменти в предложението включват разкриване на повече места за обучение, допълнително около 4500, по-ускорено увеличение на заплащането и план за покриване на разходи от собствения джоб, като такси за лекарски изпити. През последните няколко години пациентите са видели стотици хиляди отменени прегледи поради стачни действия. Около 53% от членовете на Британската медицинска асоциация,

0: синдиката на медиците гласуваха за приемане на предложението на правителството на референдум. Предложението включва увеличение на заплатите с 3,5% тази година, както е препоръчано в преглед на независим орган. Поред правителството, младшите лекари ще получат заплащане с задна дата от 1 април 2026, което представлява след увеличение от 4,9% по по-широкия пакет. Увеличението на заплатите ще нарасне средно до 6,6% до април 2027, като ще последва допълнително увеличение, съобщи синдикатът. Това означава, че началните заплати ще бъдат малко над 40 000 паунда, като най-старшите лекари-ординатори, както още са наличени младшите лекари, ще получават 76 500 паунда основно възнаграждение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: У нас от месец май до година се преустановява продажбата на три вида инсулин за лечение на диабет, съобщиха от Здравната каса. От институцията обясниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
2: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на Инсулатард 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микстарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време

0: Съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства, инсулините се заплащат изцяло от здравната каса. За новините Елена Байкова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическата трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините Мира Стефанова.
1: София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините Веселин Димитров.

0: финалите. Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън изненадата на турнира сътвори Парагвай, който елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и доспи в редовното време 1 на 1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след доспи в редовното време и продълженията 1 на 1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа, а Парагвай по-добрият от двобоя Франция-Швеция. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3 на 0 в контролна среща в Словения. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италианецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Ински. Визитата на олимпийския и двукратен световен шампион в тежка категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Шампионът Яних Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миломир Кецманович. В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира в 3 сета американския квалификант Тристан Бойер. Новак Джокович загуби сет, но постигна трудна победа над китайца И Бин Ву с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 4 и отново 6 на 4. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиулин и Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в 3 части от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Саванкаев. За втори кръг се класираха Рина Сабаленка и шампионката от Париж Мира Андреева.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 16 градуса в Смолен до 25 градуса във Враца. В планините са от 7 градуса на Мусала до 18 на Мургаш. Столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури в следобедните часове, днес и утре ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. До 14.30 днес за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83 и 87 километър в платното за София поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставените пътни сигнализации и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на

0: Хоризонт.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш.
7: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
8: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
9: Кулата на приказките. Обичам да гледам илюстрации. Ох, какви вкусоти има нарисувани в книжките. Не ги гледай и не преглъщай. Те не стават за ядене. Ох, ако бяха истински и да са истински, не всичко, което е за ядене, иска да бъде изядено. Макар че накрая е да. Така се случва и в приказката.
10: Тази приказка децата не са чували.
9: Щом не са чували, време да чуя.
11: Житената питка. Българска народна приказка. Имало едно време един дядо и една баба. Един ден дядото се прибрал вкъщи и рекал:
12: Бабо, изпечи ми питка.
9: Да ти изпека, дядо? Защо да не ти изпека? Ама от какво?
12: И ти, бабо, нощвите ще издържеш, хамбара ще пометеш, все ще събереш малко брашънце.
11: Бабата направила каквото казал дядото. Изтъргла нощвите, измела хамбара, две панички брашно събрала.
13: Пресяла брашното, омесила питката, изпекла я в пеща, намазала я с мед и я сложила на прозореца да изтине.
11: Седяла питката на прозореца, седяла, умръзнало и да седи, скочила от прозорчето, търкулнала се по стълбите.
13: От стълбите на двора, от двора през портата и от портата в полето.
11: Търкаляла се питката по пътя, търкаляла се и насреща й заек.
9: Питке, спри се, ще те ям.
14: Ще ме ядеш, ама ще има да вземаш. Зайо, байо. По-добре чуй каква песничка ще ти изпея.
11: Дългушко на остри уши, а питката викнала и запяла.

0: съм питка сладичка, сладичка и мекичка. От хъмбар съм метена, от нощви съм стъргана, в пеща съм печена, с медец намазана. На дядо се не дадох, от баба избягах, то от теб влизайо няма да избягам.
1: Търкулнала се питката по-нататък, останал зайо с празни ръце.
0: Търкаляла се, търкаляла се, а насреща й сивия вълк.
2: Спри се, питке, ще те ям.
0: Ще ме изедеш, комчо вълчо, ама сте има да взимаш. Чуй каква песничка ще ти изпея.
1: И питката запяла с цяло гърло.
0: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка, от хамбар съм метена, от нощви съм стъргана, в пеща съм печена, с медец намазана, на дядо се не дадох, от баба избягах, от зайо избягах, то от тепли вълчо няма да избягам.
1: Търкулнала се питката по-нататък, останал вълка с празни ръце. Търкаляла се питката из гората, търкаляла се и насреща й мечката.
2: През храстите прескача, клоните чупи, семята тресе. Чакай, питке, чакай, ще те ям!
0: Така ли? Я да видя как ще ме изядеш, мецано.
1: И питката запяла своята песничка.
0: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. От хамбар съм метена, от нощви съм стъргана, в пеща съм печена, с медец намазана, на дядо се не дадох, от баба избягах, от зайо избягах, от вълчо избягах, то от тепли мецо няма да избягам.
1: И се търкулнала питката. Меца не я видяла повече. Търкаляла се, търкаляла се питката.
0: Насреща й лисицата.
3: Здравей, питке! Ах, каква си румена! Ах, каква си хубава!
1: Питката почервеняла от гордост и радостно викнала да запяла нейната си песничка.
0: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. Аз съм питка сладичка.
3: Ах, как хубаво пееш! Ах, какъв глас! Ах, каква хубава песничка! Заумилкала се кума лиса. Само че, питка миличка, аз съм вече толкова стара, че чувам лошо. Ела, седни ми на мацунката и изпей песничката си още веднъж.
0: Питката още повече се зарадвала, че я похвалили.
1: Скочила на лисината мацунка и пак запяла.
0: Аз съм питка сладичка, сладичка и мекичка. Аз съм питка сладичка.
3: Ах, питке, какъв глас имаш! Как ми се иска да го чуя още по-хубаво! Седни, миличка, на езика ми и изпей песничката още веднъж, но по-силно!
0: Глупавата питка скочила върху лисиния език, седнала и викнала. Аз съм питка сладичка, сладичка и...
1: Тогава лиса отворила широко уста и ам! Глътнала питката.
3: После хрус, хрус, изхрускала я до последната труха.
0: Накрая се облизала сладко и доволно.
4: Ако си жите на питка, трябва много да внимаваш. Когато решиш да пееш на върха на гладна муцуна.
5: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
6: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
7: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

още да се сражава. Момче, спри, не си отивай, сама съм в тъмнината. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Да тръгна така не бива, без някой да ме изпрати. Както виждаш, закъснява моя Дон Кихот. И съвсем не заслужава да го чакам цял живот.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Srpsko nacionalno radio. Девет часа, новините. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Ще се обсъждат също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година, обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет

0: съдебната тежест за бизнеса, както и проект на закон за публично-частното партньорство. В Министерския съвет ще се проведе и първото заседание на Съвета за реформи в туризма. Поканени са представители на правителството, на още държавни институции и туристическия бранш. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета и останалите подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. В Анкара днес пристигат върховният европейски представител за външната политика Кая Калас и еврокомисарите по разширяване и по вътрешни работи и миграция Марта Кос и Магнус Брунер. От турското външно министерство изразиха надежда за напредък в евроинтеграцията и равнопоставено с други държави кандидати за членство. Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз официално започнаха през 2005 година, но към момента на практика са замразени поради опасения, свързани с върховенството на закона и човешките права в страната. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни от атаки с безпилотни апарати. Весела Владкова информира.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че 50 дрона, насочени срещу столицата, са били прехванати. Няма информация за пострадали и щети. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаящите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. За новините Весела Владкова.
0: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Според Вашингтон се очаква през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. От Техеран обаче отрекоха, че предстоят преговори с американските представители в близките дни, въпреки че потвърдиха посещението на иранска делегация в Доха. Минутите за спорт с Борислав Нинов.
2: Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи в редовното време 1 на 1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1 на 1.

0: На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителя от мача Кот д'Ивоар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. В контрол на футболна среща шампионът Левски ще има за съперник сръбския Радник Сурдулица. Двубоят е от 19 часа на стадион Георги Аспарухов. Юношеският национален отбор на България по волейбол до 22 години ще играе с Франция на европейското първенство в Португалия. В първата си среща вчера българите загубиха от Италия с 0-3 гейма. Григор Димитров ще има за съперник австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двобоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути. Двамата не са се срещали досега. Суини е 127 в световната ранглиста, Григор 146. Третият в схемата Александър Зверев среща белгиеца Александър Блокс. Серина Уилямс ще направи голямото си завръщане на корта след близо 4 годишно отсъствие. Първата съперничка на 7-кратната шампионка е австралийката Майя Джойнт. Действащата шампионка и трета в схемата Ига Швьонтек от Полша ще премери сили с американката Тейлор Таунзенд.
1: С информация и прогноза за времето днес, Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 23 и 28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за шофьорите. Поради очакваните високи температури над 35 градуса в следобедните часове, днес и утре, ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Днес се възстановява движението по ремонтираното платно на Дунав мост при Русе и то отново ще се осъществява двупосочно за всички категории превозни средства. Заради полагане на маркировка до 17 часа се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на автомагистрала Струма между 72-я и 73-я километър. До 14.30 днес за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83-ти и 87-ми километър в платното за София поетапно се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. На 30 юни, вторник, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще чуете. След поредната акция на икономическа полиция заради съмнения за злоупотреби с обществени поръчки в Кирково, ще разберете какво показват данните на системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. И още, колко млади хора са получили финансова помощ по програмата «Аз избирам България» от Агенцията по заетостта в Кърджали. След 10 ще ви разкажем, че днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. И за финал, в Смолян ще се проведе Балкански кинофестивал. Шестото издание на международен документален Родопи Филмфест ще стартира на 9 юли 2026 година. И още след навлизането на еврото, какво се случва с магазините втора употреба? Това са темите, започваме след хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за Хасково 38, за Смолян 26, в Кърджали 36 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1 до 2 бала.

0: след първото кафе. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Вече ви представихме анализите за общините Кърджали и Джебел, а днес се спираме на община Кирково. Анализът е направен на базата на официалните данни, публикувани в платформата Sigma, която обработва информацията от регистъра на обществените поръчки. При нас в студиото е репортерът Илияна Типова, която анализира данните. Здравей, Илияна, какво показват числата?
1: Здравей, Галя, здравейте, уважаеми слушатели. Да, за числата ще говорим след малко, но първо да кажа, че тази платформа е изключително полезна относно синтезиране на информацията на обществените поръчки, защото знаем, има платформа, която си е за обществени поръчки, но там не можеш да направиш такъв анализ, какъвто Sigma предлага. Данните обхващат периода от октомври 2020 година до април 2026, т.е. около 6 години. За това време община Кирково е сключила 473 договора по обществени поръчки на обща стойност 27 милиона и 200 хиляди лева. Поръчките са изпълнявани от 75 различни фирми, но разпределението на средствата показва, че голяма част от финансовия ресурс е концентриран при сравнително малък брой изпълнители. Най-сериозният разход е за строителство, както и в общините Кърджали и Джебел, за които говорихме преди това, на 21 милиона лева и половина, което представлява близо 80% от всички средства, изразходвани чрез обществени поръчки. Останалите средства са за доставки на горива и електроенергия, транспортни услуги, строителни материали, хранителни продукти и други дейности.
0: А кои фирми са получавали най-голям дял от тези средства?
1: Начало в класацията е фирма Бори ЕООД, която е сключила договори за над 8 милиона лева. Следват Караман ООД с около 3 милиона и 400 хиляди лева, Сенстрой ЕООД с близо 2 милиона и 700 хиляди лева, София Асфалт ООД с над 2 милиона лева и НАР ООД с близо 1 милион и 900 хиляди лева. Тук обаче има един важен акцент, именно фирма Бори ЕООД, която е получила най-голям финансов ресурс от обществени поръчки на община Кирково, в момента е свързана с текущо разследване на компетентните органи. Той е по повод обществена поръчка за изграждането на физкултурен салон към училище в селото. По случая разследващите задържаха директора на училището и технически сътрудник, а разследването проверява съмнения за злоупотреби при изпълнението на обществената поръчка. Важно е да уточним, че това е висящо досъдебно производство и към този момент няма съдебно решение, което да установява вина на когото и да е било. Именно за това този факт не може да бъде свързван автоматично с останалите обществени поръчки, изпълнявани от Дружеството за община Кирково.
0: Освен това, кои показатели правят най-силно впечатление?
1: Един от най-интересните показатели е конкуренцията при обществените поръчки, както и при предишните общини, за които говорихме, Кърджали и Джебел, така и тук в Кирково. Според платформата Sigma, средният брой оферти е едва 1,4. Това означава, че при голяма част от процедурите е имало само един кандидат или най-много двама участници. Сам по себе си този показател не означава нарушение на закона. Причините могат да бъдат различни: ограничен пазар, специфични изисквания или липса на интерес от страна на фирмите, но ниската конкуренция винаги е индикатор, който заслужава внимание, защото колкото повече участници има в една процедура, толкова по-голяма е вероятността общината да получи по-добри ценови предложения.
0: Какво показват данните за начина, по който общината възлага обществените поръчки?
1: Разбира се, преобладават състезателните процедури, следвани от откритите процедури. Делът на директните възлагания е значително по-малък. Последните публикувани договори са свързани основно с строителен надзор при реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, както и с обществен превоз на пътници и доставки за нуждите на общината. Прави впечатление, че както при другите общини в областта, така и в Кирково най-големият финансов ресурс продължава да бъде насочван към инфраструктурни проекти. Това е логично, тъй като строителството традиционно е сред най-скъпите дейности, финансирани с публични средства.
0: Нашата поредица вече обхвана три общини. Какво предстои от тук нататък?
1: След анализ на общините Кърджали

0: Джебъл и Кирково, Радио Кърджали ще продължи да проследява обществените поръчки и в останалите общини от областта. Целта не е да се правят внушения, а чрез официалните данни гражданите да получат по-ясна представа как се разходват публичните средства, кои фирми изпълняват най-много обществени поръчки, каква е конкуренцията при възлагането и какви тенденции се очертават в различните общини. Платформата Sigma, на която стъпва този анализ, използва официалната информация от регистъра на обществените поръчки, за който споменах по-рано, и я представя в по-достъпен за обществото вид.
1: Продължаваме да следим темата и с анализите на останалите общини в област Кърджали. Благодаря ти, Илияна.
0: И аз благодаря.

0: след първото кафе.
1: Колко млади хора са получили финансова помощ по програмата Аз избирам България от Агенцията по заетостта в Кърджали, както и още подробности за самата програма ще чуете от директора на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Проектът Избирам България, компонент 1 е инициатива на Агенцията по заетостта, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта му е да насърчи трайното завръщане и установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и определени кандидати от трети страни. При нас е директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Здравейте, господин Хафасалим.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Каква е основната цел на програмата Избирам България?
2: Както вече вие споменахте, основната

0: основната цел е стимулиране трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български происход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда според българското законодателство. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия и да се предприемат действия в посока привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики от една страна към България, а от друга и в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работна сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. Също така, чрез проекта се предоставят пакети за подкрепа на мобилността на лица, пребиваващи в чужбина, с цел включването им на пазара на труда в България. Както вие го споменахте в началото, финансира се от програма развитие човешки ресурси 2021-2027 година, съфинансираното Европейския съюз чрез Европейски социален фонд плюс.
1: А вие до момента какъв интерес отчитате?
0: Като интерес в цялата страна, факти са на лице. Участите, които са получили подкрепа за интегриране на пазара на труда в България, са към 870 в национален план за сега. Участниците в заетостта в България за периода от 6 месеца 740,

0: България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставено обучение по български език. Следващ пакет, това се осигурява на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България, в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6 месечна заетост и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Кои държави се наблюдава най-голям интерес към завръщане и работа в България?
0: Предимно са страни от Европейския съюз. В по-конкретни случаи, тук ако трябва за да кажем той за България за кажем, от Република Турция имаме, както казах, от Европейския съюз Нидерландия, Германия. Тук може да се посочат и страни като Великобритания и Норвегия. Предимно от тези страни са до сега проявени интереси и лицата, които са кандидатствали по този проект.
1: Кои са най-търсените професии в региона към момента? Има ли конкретни примери за хора, които вече са намерили работа?
0: Мога да кажа, че са разнообразни професиите, по които клиентите са си пожелали да кандидатстват по този проект. Основните сфери, в които са започнали работа кандидатите, за дебите, кажа ли горе, са здравеопазване, медицина, добивна и преработваща промишленост, търговия също. Тук дори мога да посоча, че има служители по телефон, на телефон 112, професии като инженери, техници, лекари, медици, касиери, продавачи, консултанти. Това са немалко на брой професии.
1: А вие може ли да ни дадете такава статистика на колко души вече са изплатени помощите от тази програма?
0: В ДБТ Кърджали на база подадени искания за плащане до момента на над 10 до 15 участници са получили средства по различните услуги, пакети, за които стана дума горе, като ги говорихме, като предимно конкретизираме за понастаняване, транспорт и стимули след 6 месечна заетост на лицата, които са почнали по този проект.
1: А за да се установи това, да се проведе това плащане, трябва ли да се видят платените осигуровки на човека, който вече е започнал работа? Каква е процедурата преди да премине самото плащане?
0: Това вече са въпроси към експерти. Много, ако навлеземе в подробности, конкретно за всяко лице са отделни смисъл. Като, те са общите изисквания, но конкретно към всяко лице се подхожда единично и всеки разход се вижда чрез съответните документи, по които лицата желаят да се заплати по този проект.
1: Преди няколко месеца имаше и стопиране на тези кандидатури. Защо според вас може би е достигнал лимита на подадени заявления по програмата?
0: Тук вече може би гадаем, но по принцип за всяка програма, схема по която е стартирала в Агенцията по заетостта, през определен период от време се прави равносметка доколко са постигнатите резултати в целите като брой, участвали в това, дали има допълнително средства още. Това са общо взето причините, по които може би така за ден-два да речем някой път да се спре дадена схема.
1: А вашите наблюдения и общи впечатления, има ли засилен интерес, така наплив, когато те първа стартираше програмата «Аз избирам България»?
0: Интересът в началото наистина беше голям, обаждания, конкретно към експертите бюрото по труда, към мен дори лично, от познати, приятелите се разчуват и както изброихме от Европейския съюз, хората в началото се интересуваха много и продължава така от Република Турция, конкретно за Кърджали. Има интерес. И това са ни цифрите, които ви казах вече.
1: А има ли такива кандидати, които са подали заявление, но са отхвърлени и не са одобрени по проекта?
0: Разбира се, има едни условия, по които тези лица трябва да отговарят. И чули, недочули, имаше и такива. Между другото, много усилия полагаме към всеки един клиент, когато реши да дойде до нас за конкретни услуги. Има такива случаи, но много време заделят конкретно експертите, които отговаряха по тази схема, защото имаше

0: хора, които не владеят достатъчно езика. Положихме усилия, полагаме усилия, така че тези хора да са наясно какво точно искат и как го искат. Целта е да се върнат наши сънародници в България, да се работят заради недостига от работни места, конкретно за бизнеса. И изигра си ролята и продължава да се изиграва ролята. Всяка програма, конкретно и тази програма, разбира се, доброжелателни сме за всяко нещо, което е добре за бизнеса.
1: А сега според вас през лятото има ли така желащи да работят тук в град Кърджали и в областта?
0: Продължаваме да приемаме заявления от лица, които искат да се включат. И нямам поглед допълнително като колегите също какво може да се случи. Но ето по ефира също вървят, научавам на ниво също, като всяка друга схема. Отворени сме, добре дошли да са хората, които биха пожелали да се възползват тази схема.
1: Уважаеми слушатели, чухте директор на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим.

след първото кафе. Ето и какво сме подготвили за следващия час. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. И още боксов клуб Арда Кърджали завоюва сребро и бронз на държавното лично първенство за младежи и девойки. Но преди това новините в 10 часа.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! С началото акцентите. 29 души вече са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България». Изтича срокът, в който банките обменят левове в евро безплатно. В Крумовград спасиха малко щъркелче, оплетено във въже. Следват подробностите. 29 души вече са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България», който подпомага завръщането на българи от чужбина и привличането на работна сила у нас. В Бюрото по труда са одобрени 33 заявления, а на повече от 10 участници вече са изплатени средства по различните мерки за подкрепа. Това каза за Радио Кърджали директорът Метин Хафасалим.
2: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет. Улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6-месечна заетост

0: и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хава Салим допълни, че най-голям интерес към програмата в региона има от българи, живеещи в Турция, Германия, Нидерландия, Великобритания и Норвегия. Завърналите се започват работа най-често в здравеопазването, промишлеността и търговията. Интересът към програмата остава. Днес ще изтича срокът, в който търговските банки бяха задължени да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от банките обаче вече обявиха, че ще продължат да извършват обмяната без такси и след тази дата. Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно. Гражданите, които все още разполагат с левови наличности, е добре предварително да проверят каква е тарифата на избраната от тях банка или на български пощи. По данни към края на май над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Повече по темата ще чуете след малко в сутрешния блок на Радио Кърджали. Крумовград спасиха малко щъркел, че оплетен, но в изхвърлен сезал. След сигнал на местни жители в акцията се включиха ветеринарният лекар доктор Стилян Гинев и екип на EVN, който осигури техника за достигането до птицата. Щъркелчето беше успешно освободено, прегледано и прибрано за лечение и възстановяване, преди да бъде върнато обратно в природата. Минути за спорт. Футболистите на Арда започнаха втората част от лятната си подготовка с лагер в Боровец. След две седмици тренировки в Кърджали и Момчилград, тимът ще изиграе 4 контроли срещу рилски спортист, левски, израелския Бейтар Йерусалим и Ботев Враца. Ръководството продължава работа по селекцията, а в лагера са включени и няколко талантливи юноши от школата на клуба. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи е слънчево, температурата в Смолян е 25 градуса, в Кърджали 26, в Хасково 27. Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 36-38 градуса, а в Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец и по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивно става трафикът по Аденския мост, където се движат колони от румънски туристи. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа. Представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg / Кърджали.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

след първото кафе. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращение. Последните години все повече търговци, включително и банки, поддържат единствено дигитални ценоразписи с достъп до тях само през електронно устройство и чрез поставени в помещенията QR-кодове. Този подход поставя въпроса дали така

По този начин се изпълнява коректно и добросъвестно законовото задължение на дружествата за предоставяне на тази информация в салоните за обслужване. Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите съобщава, че е в интерес на гражданите да се запознаят с актуалните условия преди да посетят офисите на дружествата. В случай, че решават да се възползват от това свое право, то те ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително на сайтовете си и в салоните за обслужване на клиентите, съобщава още Габриела Руменова от онлайн платформата.

0: платформата Ние потребителите. От 30 юни започва процесът по обмен на левове в евро, а една от темите, които най-силно вълнуват хората, са възможните такси и правата на потребителите. При нас е Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
1: Здравейте на вас и на слушателите.
0: Законът задължава банките и българските пощи да обявят предварително условията за обмен, но достатъчно достъпна ли ще бъде тази информация за всички граждани според вас?
1: От началото на тази година, 2026-та, Българска народна банка, търговските банки и български пощи имаха възможност да обменят левове в евро без такси и комисиони по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро. Но сега закона за въвеждане на еврото в България дава възможност на търговските банки и на български пощи да въведат такси за извършването на тази услуга след 30 юни, т.е. от 1 юли вече да събират такива такси, ако някой има все още останали левове и реши да ги обмени в евро. Също така е много важно да отбележим, че банките и български пощи нямат право да отказват обмен на левове в евро, поне до края на годината. И добре да направим уточнението, че такава услуга ще се извършва в склоновете на български пощи в населените места, където няма офиси на търговските банки. В тези клонове на български пощи по изключение може да бъде оказан обмен, само ако нямат моментна наличност. Това не означава обаче, че след няколко часа или на следващия ден гражданинът не може да обмени своите левове в евро. Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисиони, отново по официалния валутен курс, безсрочно. Но проблемът е, че тя има свои представителства само в 4 града от страната.
0: А какво е най-важното, което хората трябва да знаят в началото, тъй като много от хората се притесняват, че ще плащат такси и в кои случаи обменът ще бъде безплатен и кога банките или български пощи могат да начисляват такси?
1: Банките и български пощи биха могли да започнат да начисляват такси от 1 юли тази година, като разбира се обаче това не е задължително. Това е една хипотетична възможност, която им се дава с закона за еврото. Пък Българска народна банка ще продължи да го прави безплатно в София, Варна, Бургас и Плевен, където има свои клонове. И съответно тук това, което е много важно потребителите да знаят, е, че ако се въведат такива такси, дружествата ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително, и то не само на своите сайтове, но също така и в салоните за обслужване на клиенти. И това го казвам не случайно. Прави ми впечатление, че много търговци напоследък, заради съвременните модерните технологии, включително и банки, прибягват до това да оставят материали с QR-кодове, чрез които имат достъп до тези ценоразписи, но само в техния дигитален вид, т.е. публикувани в таблици или в документи някъде на техните сайтове. Според мен те не изпълняват по този начин добросъвестно своето задължение да информират предварително клиентите си за тези такси и техния размер, защото не всеки потребител притежава такова устройство, смарт устройство, чрез което да достъпи ценоразписите, дигитален вид. И освен това, в всеки един момент потребителят може да няма такава услуга, включително мобилния оператор, да не предоставя за известно време, случвало се на всеки един от нас. И съответно ние, освен че страдаме от това, че мобилният оператор в този момент не ни е предоставил качествена услуга, но също така не можем и да получим тази информация, която е важна за нас. И също така в момента може да ни е паднала батерията и ред други причини.

0: стигне до ситуация, в която част от гражданите са поставени в неравнопоставено положение прямо останалите и не могат да получат тази важна за тях информация. Затова апелирам към всички търговци, наред с дигиталния вариант на тези ценоразписи, да осигуряват такива налични и на физически носител в салоните за обслужване на клиенти, за да може хората на спокойствие, а не в момента на обмена или малко преди това, когато им е по-трудно да осмислят тази информация, да направят изчисленията за това, което ще им струва тази услуга, да взимат решения.
1: Както вие споменахте, законът изисква тези такси да бъдат обявявани предварително. Не мислите ли, че има наистина такъв съществуващ риск възрастните хора и хората с по-слаби дигитални умения да бъдат поставени в едно по-неблагоприятно положение, защото виждаме по-често ценоразписи единствено чрез QR-кодове или на интернет страниците на банките. Достатъчно ли е това от гледна точка на правата на потребителите?
0: Категорично считам, че голяма част от потребителите не могат да ползват тази информация поднесена по такъв начин. И именно за това считам, че дори контролните органи би следвало да се самосезират, да извършат необходимите проверки и ако преценят, че има нарушения във всеки един конкретен случай, да приложат своите правомощия, специално в раздела право на информация и също разпоредбите, които са свързани с предоставянето на финансови услуги, тъй като наистина едно от най-важните неща, за да може потребителите да взимат своите информирани и икономически обосновани решения, именно да получат необходимите данни, необходимата информация своевременно, в пълнота, тя да е ясна и да не се създават предпоставки хората да бъдат заблуждавани.
1: Абсолютно сме съгласни. Какво може да направи човек обаче, който няма, не разполага със смартфон или не умее да използва подобни технологии? Как по-лесно може да получи информация, така че да бъде достъпна за всички?
0: Моят съвет е преди потребителите да тръгнат да обменят, в конкретния случай, за който ние говорим, своите левове в евро, да отворят сами в къщи или с помощта на свои близки страните на съответните дружества и да се информират предварително, още преди да са отишли в офисите, за да имат тази информация и там единствено и само да я препотвърдят в диалог с представител на търговеца, този, който ще ги обслужи на гишето, но също така и много внимателно да проследят от разписките, които им се издават, какви точно такси се начисляват, за да са сигурни, че не се прилага някакъв тип нелоялна практика спрямо тях.
1: Защото ако в банковия салон липсва обявен ценоразпис, клиента научава за тази такса едва когато пристига, какви са неговите права, какви биха били неговите права?
0: Да, спорен е този момент, защото ще възникне един спор на дали потребителят е получил своевременно тази информация, така че да може да я обработи съзнанието си и да я ползва активно. И всъщност дали и кога представителя на дружеството я е съобщил на клиента. Обаче тук искам да кажа, че тъй като търговецът е по-силната страна и законодателството винаги защитава по-слабата, която в случая е потребителя, то при една евентуална проверка търговецът е този, който ще трябва да докаже, че е предоставил своевременно информацията на клиента. И ако това не е направено предварително, съответно с осигурени такива ценоразписи на физически носители в търговските салони, когато бъдат на проверка контролните органи, то тогава много трудно той би могъл да докаже, че устно, преди да започне операцията, е свършил това. Именно за да не се изпада в подобна ситуация и в услуга на самите банки, моят съвет е да осигуряват такива ценоразписи, да не се извиняват с оправданието, че извършват твърде много услуги и ценоразписите са дълги и че се актуализират непрекъснато и няма как да поддържат такива актуални данни, разпечатани. Аз смятам, че има такава възможност, че трябва да го направят. В крайна сметка банките не печелят малко, така че смятам, че трябва да осигурят този ресурс и да обезпечат правото на информация на потребителите.
1: А очаквате ли различните банки да определят различни такси и това да затрудни потребителите при избора им?
0: Възможно е, защото тук няма ограничения в закона за въвеждане на еврото. Той не посочва какви трябва да бъдат или някакъв таван на таксите –

0: но пък тук потребителите нямат и много възможности да лавират. Т.е. те имат, защото могат да направят обмен за всяка една банка, но знаете, когато започна тази процедура, се появи разнопосочна информация и дори така притеснение от потребителите, че е затруднен обмена, че дори им се отказва. Всъщност това е свързано с обстоятелството, че ако не сме клиент на дадена банка, искаме да извършим обмена там, то трябва да подпишем немалко документи, свързани с нашето съгласие за обработването на личните ни данни, защото когато сме клиент на тази банка, те вече са взели това наше съгласие и операцията се извършва много по безпрепятствено и по-лесно. Така че трябва да сме готови за това. Можем да проучим таксите, ако те са различни. Различните банки и на български пощи, пък ако няма такива офиси на банки в нашето населено място предварително, да ги сравним, да изберем къде е най-изгодно за нас, но в същото време да сме подготвени с това, че ще трябва да подпишем документи, свързани с нашето съгласие за обработване на личните ни данни.
1: И един последен въпрос, ако банката не е изпълнила задължението да обяви предварително таксите или начисли неочаквана сума, към кого могат да се обърнат гражданите?
0: Според мен трябва да се обърнат към две основни институции. Едната е Комисия за защита на потребителите, която да се произнесе за евентуално нарушение по раздела за правото на информация, и към Комисията за финансов надзор по отношение на закона за платежните системи. Това според мен са двата нормативни акта, по които следва да се извърши проверка и да се прецени съобразно компетенциите на институциите.
1: Благодарим за този разговор и за изчерпателната информация.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите.

0: след първото кафе.
1: Тази неделя завърши продължилото няколко дни държавно лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се проведе в Ботевград. В него участваха както трите хасковски клуба, които се добраха до един златен медал, така и боксов клуб Арда Кърджали. Девойките от боксов клуб Арда Кърджали завоюваха сребро и бронз на държавното лично първенство. То се проведе с три състезателки, две от които се изправиха в срещите от елиминациите. Повече подробности ще чуете от интервюто на Димитър Атанасов с треньора Стоян Узунов от Арда Бокс Кърджали.
2: Дълъг турнир в Ботевград. Вие също сте участвали. Дайте подробности как премина за вас турнира.
3: Ами турнира премина много успешно. Аз съм доволен. Ние участваме с девойки само. Три девойки, от които двете взеха медали. Мал шанс, че на четвъртфиналите се случиха двете девойки от нашите три девойки всъщност да играят в една чиста категория и се срещнаха директно, на директна елиминация, когато играха за медал всъщност. И така е

0: продължи само едната и взехме медала на един бронзов. Елин Антонова, която говори 75 кг и един сребърен Мелин Джамбас, която е много перспективна състезателка. На този турнир вече тя участва от година и половина, даже две години може би вече тренира. Но на този турнир тя до сега взимала медали, но сега вече разкри истинските възможности и направи много хубави мачове, като на финала игра с ЦСКА. Състезателка, която е много по-опитна от нея, с две години по-възрастна. Родина е 2011 година, нашата е родина на 2013. И въпреки това се представи отлично, като първен го загуби от просто притеснение. Още ли беше така, как да кажа, настроена психически. Втория рунд пак го загуби с 4-1, но в третия рунд показа възможностите си с 5-0 фактически. Загубихме мача, но аз съм доволен от това, което тя показа характер, воля за победа и в това момиче съм сигурен, че ти първо ще се радва в едините успехи.
1: Да, че още малко опит да понатрупа и може да вземе и злато.
0: Не, аз съм сигурен, че до година, ако преследваш мач с тази сетърка, тя ще победи. Аз съм сигурен, тя вече вярва в собствените сили. Сега че малко ми обедена плаха, нали, тя е по-малко от останалите сетърки.
1: Искам да ми кажа, че от боксовия клуб Севдалин Василев в Хасково имате специални поздрави и също казаха в интервю преди малко за нас, че сте се представили много добре. Направо впечатление как са играли вашите момичета и на тях.
0: Еми, благодаря. Добре се. Значи нашите момичи са много добре подготвени. В момента ни малко пуска физическата подготовка, това е благодарение на той, че залата ни още не е готова. Да се надяваме този ремонт да приключи по-бързо и да може да се проверим в нашата зала, че сега в момента нямаме много добри условия за тренировка. И ще наблягаме основно на бягане лятно време сега, докато е хубаво време. Да се надяваме, че до септември месец ще може да се приберем в залата да тренираме качествено, защото първото състезание, което следва, е на 6 октомври, пак в Ботевград, същия състав. Така че да се надяваме, когато да направим вече по-парко и да се върнем с злото.
1: Ами ще трябва да комбинирате малко ваканция с тренировки, както ще направят Хасколи, пък да видим какво ще стане.
0: Еми, така ще бъде, така ще бъде.
1: Да.
0: Само всичко да бъде наред, да се здрави състезателите. А предстои европейско първенство в септември.
1: Да.
0: На регионал събори ще участва. В София ще бъде европейското първенство. И там имаме така надежда да се представим както трябва. И регионал вече да се представи както трябва този път.
1: Да, ще бъде и на българска земя, европейското. Да. Предполагам, ще може да вземе и едно злато.
0: Дай Боже, всички се надявам. Всички се надявам, само да не дам и всичко да бъде наред.
1: А това беше Стоян Узунов, треньор от боксов клуб Арда Кърджали.

След първото кафе. Ето какво ще чуете в последния час сутрешния блок след първото кафе. В Смолян ще се проведе Балкански кинофестивал. Шестото издание на международен документален Родопи филмфест ще стартира на 9 юли 2026 година. И още, след навлизане в еврото, какво се случва с магазините втора употреба? Но преди това новините в 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. След заседанието на експертния съвет в РИОСВ Хасково ще бъдат изискани допълнителни становища за строежа на ветрогенератори край Крумовград. 29 души вече са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България». Пазарът на дрехи втора употреба в Кърджали остава активен. Следват подробностите. Допълнителни становища ще бъдат изискани за строежа на ветрогенератори в защитена зона от Натура 2000, Крумовица, край Крумовград, против който вчера се състоя протест пред регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Това съобщи за БТА директорът на екоинспекцията Тонка Атанасова след провеждането на експертния екологичен съвет. На заседанието докладът за оценка на въздействието на околната среда е бил отхвърлен с 11 гласа против и 7 за. За това ще бъде поискано допълнително мнение от община Крумов.

0: инсталаторите са събрали около 5000 подписа срещу инсталациите за производство на ток от вятъра. 29 души вече са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България», който подпомага завръщането на българи от чужбина и привличането на работна сила у нас. В бюрото по труда са одобрени 33 заявления, а на повече от 10 участници вече са изплатени средства по различните мерки за подкрепа. Това каза за Радио Кърджали директорът Метин Хафасалин.
1: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет. Улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6 месечна заетост и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
0: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалин допълни, че най-голям интерес към програмата в региона има от българи, живеещи в Турция, Германия, Нидерландия, Великобритания и Норвегия. Завърналите се започват работа най-често в здравеопазването, промишлеността и търговията. Пазарът на дрехи втора употреба в Кърджали остава активен, отчитат търговци в сектора. В магазините се предлагат както дрехи на килограм, така и с индивидуални цени. По думите на продавачите, клиентите най-често избират летни облекла, а водещ

0: да няма косми под рехите, да не са побелели.
1: Това беше продавачка в местен магазин за втора употреба в Кърджали. По думите и стоката в магазините идва основно от Германия и други европейски държави. Поредица от културни и кулинарни събития през юли в Кърджали ще бъдат отбелязани дните на приятелството. Началото е на 10 юли с изложение на местни и фермерски продукти, което ще продължи до 12 юли. На 11 юли е предвиден кулинарният фестивал Вкус Фест, по време на който ще бъдат представени традиционни ястия. Вечерта ще продължи с фолклорен концерт. На 12 юли в парк Арпезо Север ще се проведе Glow Party, а на 15 юли ще бъде открит пътуващата изложба 27 турски карикатуристи, родени в България, 27 мигрантски истории, представяща творби на автори с български корени. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 36-38 градуса, а в Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец и по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Георги Аргиров, пред микрофона е Галина Георгиева. Ето и темите за този час. В Смолян ще се проведе Балкански кинофестивал. Шестото издание на международен документален Родопи Филмфест ще стартира на 9 юли. И още, след навлизане на еврото, какво се случва с магазините втора употреба? Това са темите, започваме след малко хубава музика.

I slunce to iskra, slunce to se skri, a pod nego ništo novo. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега.

0: след първото кафе.
1: В община Смолян ще се проведе 6-то издание на Международен документален Родопи филмфест. Събитието ще се проведе на 9 до 12 юли 2026 година. Изданието ще представи актуални документалистики на пълнометражни, средномедражни и късометражни филми от целия свят. Филмите са разделени в три състезателни категории панорами. Тази година фестивалът поставя на фокус темата спектакъл, политика, както и още много любопитни заглавия. Събитието е под патронажа на посланника на Германия Ирене Мария Планк. Повече за Балкански кинофест фестивал ще чуете от директора на Родопи филмфест Христо Бакалски. Здравейте, господин Бакалски.
2: Здравейте.
1: Какво означава за Смолян и Родопите домакинството на Международен кинофестивал?
2: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, подобен фестивал

0: имало през 80 години до 91-а и се казва преглед на младото българско кино. Така че да кажем, че Смолен е традиционно място за показване на интересни филми.
1: Това, както вие споменахте, вече е шестото издание. Как се промени фестивалът от първото си издание до сега?
0: Ами с ваша помощ се промени в положителна посока. В смисъл, че имаме повече местна публика.
1: Да.
0: Иначе ние винаги си имаме някаква специална тема. И тази година темата ни е спектакъл политика, защото виждате какво става в света. Предишните години сме имали по-нормални теми от рода на музиката, здравата храна и така нататък. Сега имаме по-сериозна тема, т.е. темата е нещо ново, а пък промяната е положителна, защото се радваме на голям интерес. Ние поначало, от първата година, сме решили да фестивалът да е с вход безплатен, защото решихме, че няма смисъл да продаваме билети, защото предпочитаме да показваме филмите на всеки един зрител, който намери време да дойде да ги види и проявява интерес.
1: А защо избрахте именно темата спектакъл политика за фокус на тази годишното издание?
0: Степен се дължи на начина, по който световната политика се промени и тя не се води както бяхме свикнали цял живот от едни дипломати с костюми, които водят учтиви разговори, а се води малко като шоу. Малко като шоу. И защото виждаме, че в света голямата политика се прави по този начин. Малко шоу, малко театър, малко спектакъл. И решихме, че е много важно и ние така да го направим. Обаче задълбахме на дълбоко. Нали, показваме нещата още по време на фашизма, как се е правило това шоу, примерно, по време на Олимпиадата в Берлин 36-та година, да кажем. Или в ГДР, как се е правило това шоу. Или в Югославия, примерно, техния път към развитие между комунизъм и капитализъм. И така и показваме много интересни филми на тази тема.
1: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви въпроси поставят филмите в тази селекция за тази годишното издание? И смятате ли, че документалното кино успява да противодейства на политическата пропаганда и тази дезинформация?
0: Да, успява да противодейства. Разбира се, то не е толкова мощно и силно и добре заплатено, като големите медии по света, обаче едно място в целия свят, в което няма фейк нюз, няма фалшиви новини. Там просто някакви хора, все едно дали нали, седат в Тайланд или в Южна Африка или в Европа и искат да кажат нещо и задълбават много сериозно в една тема и ги представят тези неща на публиката, защото това е тяхната истина, това е техният живот, техните емоции и това е едно противодействие, т.е. Там никой не ни манипулира, за да избираме по един и по друг начин. Всеки разказва някаква история, която може да е безкрайно интересна и която е свързана и с историята на хората. Правят се паралели, нали, нещо, което е случило по време на Втората световна война, сега се случва отново и така нататък. Има място за размисъл и разбира се, че има място и за развлечение, но при тази сериозна тема мисля, че преобладава размисъл.
1: Да, по какви критерии са подбрани 30-те заглавия в годишната филмова програма?
0: Те всъщност са дори повече, защото, да кажем, те са 30 прожекции, но някои са с късометражни, по няколко късометражни филма. Събираме филми от цял свят през една платформа Film Freeway и кандидатстват някъде около 250 души и ние се събираме селекционна комисия, колеги, поне 5 човека и си разпределяме филмите. Започваме от 1 ноември и започваме да ги гледаме и критерия трябва да са на високо художествено ниво. Тоест някакъв филм на социална или интересна тема, дори да спектакъл политика, ако не е направен добре, не го показваме. Докато ако е направен добре, го показваме и на този принцип сме избрали филмите от целия свят, на този принцип сме избрали и два български филма на тази тема. Единият е общински съветник на Адела Пева и Антони Дончев, който показва по показателен начин живота на един общински съветник, примерно от Мездра, а другия е за няколко парчета сирене повече на господин Бушнаков, който пък показва една много отдадена жена, която в Родопите прави сирене и кашкавал цял живот. И филма има леки препратки към за няколко долара повече на Серджио Леоне Уестърна, но е направен толкова хубаво, с такава любов към главната героиня и показва нейните трудности, с които тя преживява с Българска агенция по безопасност на храните, с живота си, с всички тези неща, пък и се ражда внуче в Америка и така нататък. Да. Така че се преплита политиката винаги с живота.
1: Какво отличава Родопи Филм Фест от останалите документални фестивали в България, според вас?
0: Да ви кажа, че всъщност то само когато ние основахме Родопи Филм Фест, България нямаше фестивали за документални филми. И в един разговор с директорката на Гьоте институт в София, който много се интересуваше от документално кино, и тя ме попита, защо вие имате такава прекрасна кинематография от десетки години, още от 40-те години до днес. Как така в България е пропуснато да бъде направен такъв фестивал? Така че в последствие обаче се появи още един фестивал, документал, който е в София и нашия е в Смолен. Като този в София мисля, че има една постоянна тема и се провежда в столицата, докато нашия е с различни теми всяка година и се провежда в Смолен. И всъщност главно това е разлика.
1: А от кои държави са най-интересните участници за тази година?
0: Ами, определено от Германия. Това е момента да ви кажа и че сме тази година за пръв път под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Планк. В фокус имаме много немски филми, поне 5 са в конкурса. И мога да ви кажа, ако искате повече за немските филми, подробности после. Имаме един много хубав филм от Азербайджан, който се казва В търсене на Сатира Ефенди, който, да кажем, ми е любим, е да сложа един акцент върху него, защото режисьорката от Баку разказва историята на баща си, който е откривател на нови пеперуди в планината. И е открил пеперуда, която е кристана на негово име, която се казва Сатира Ефенди. Но той е починал и тя прави филм за баща си, и открива, правики филма, че той освен своето семейство с майка и с нея е имал успорено още 2-3 други семейства. И открива брати и сестри, които са на нейната възраст. И открива неща, които майка и не е казала. И се преплита емоцията с търсенето на пеперудите с конфликта между Азербайджан и Армения, който слава Богу приключи след 30 години, и тя е посветила филма си на народите на Армения и Азербайджан.
1: А каква публика привлича фестивалът в Смолен и успява ли да привлече млади зрители към това документално?
0: Слава Богу! Слава Богу успява да привлече млади зрители. Разбира се, че имаме и по-възрастни посетители, които се интересуват от кино, но и съвсем младите зрители, всички идват, може би това да се дължи на... Аз съм най-възрастния, иначе екипа е по-младежки и настроението е по-младежко. Няма много официални речи, костюми и връзки, хора, такива неща няма. Има музика на откриването, има музика на закриването. На закриването свири групата Гриш, примерно, на откриването свири Иляна Бескова. И младите хора мисля, че и просто им е приятно да седат в тази приятна обстановка, защото ние имаме две локации. Едната е амфитеатъра пред библиотеката и музея и те могат да дойдат и да седат на открито и това е изключително приятно, а другата е вътре в хубавия театър Николай Хайтов.
1: фестивалът допринася определено за културния живот във вашия регион. Виждате

0: ли потенциал Родопите да се утвърдят като един значим център за туризма чрез тези подобни събития?
1: Определено да. Определено го виждам този потенциал.
0: И да кажем и за нашите слушатели, кога започва филмовият фестивал?
1: На 9 юли в четвъртък е откриването и на 12 в неделя е закриването.
0: В рамките на 3 дни ще се проведе филмовия фестивал.
1: Да, всъщност всички филми, повечето са петък, събота и неделя. На откриването един филм и после 3 дни гледаме кино от сутрин до вечер.
0: Да, богата лятна култура. Смятаме, че нашите слушатели могат да посетят фестивалът в Смолян.
1: Мога да приветствам вашите слушатели, са добре дошли и да дойдат и да се преживеем в една много приятна атмосфера. Всички тези филми, срещите с хората, разговорите.
0: Уважаеми слушатели, чухте директора на Родопи Филмфест Христо Бакалски.

Ciao.

0: след първото кафе.
1: След влизането на еврото като валута, ще разберем и какво се случва с магазините втора употреба. Пазаруват ли хората по-често или не предпочитат такъв вид магазини? Разговаряхме с една от продавачките на местен магазин за втора употреба в Кърджали. Забелязвате ли повече хора да пазаруват дрехи втора употреба през последните години?
2: Да, забелязвам повече хора втора употреба, защото са по-качествени.
1: А дрехите при вас на килограм ли се?
2: Ами има и на килограм, има и с цени.
1: Повече млади хора ли идват или всякакви клиенти?
2: Всякакви. И млади, и възрастни.
1: А кои са основните причини хората да избират дрехи втора употреба според вас?
2: Ами заради качеството повечето.
1: От кои държави се зарежда тук във вашия магазин?
2: Ами от Европа са дрехите, повечето от Германия.
1: И всяка седмица ли зареждате нова стока?
2: Ами ние добавяме отгоре, не всяка седмица, добавяме.
1: А какво е вашето наблюдение, да речем сега, когато е навлязло вече еврото като валута, има ли оборот или може би се отчита по-слабо?
2: По-слабо се отчита.
1: А главно маркови дрехи ли се зареждат тук, както казвате вие, по-качествени? По какво се различава според вас една по-качествена дреха?
2: Повечето са маркови.
1: И по-добри материи, може би.
2: Да, по-добри материи са.
1: А какви дрехи сега се търсят най-много?
2: Ими най-много къси панталони, тениски, рокли.
1: А как смятате, дали цените, да речем, са понякога по-скъпи от тези, от другите магазини, които пък са чисто нови?
2: Не, по-евтини са в втората потреба.
1: По какво клиентите разпознават качествената дреха?
2: Те гледат етикета, гледат дали е памук, вискоза, материала.
1: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
2: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми под дрехите, да не са побелели.
1: А вие самата купувате ли си дрехи втора употреба?
2: Да, много.
1: А какво бихте казали на човек, който пък никога не е влизал в такъв магазин?
2: Препоръчвам му, защото е по-евтино и по-качествени дрехи може да си намери, ще спести повече пари.
1: А дрехите преди да се внесат в магазина, опаразотяват ли се по някакъв начин?
2: Да, да. Изчистват се.
1: Виждам, че до вас също има магазин за втора употреба. Има ли конкуренция?
2: Има.
1: И ми направи също на мен впечатление, че бях свидетел как клиентка си хареса дадена стока, дадена рокля. Казаха, че тя не се продава, беше на витрината. Защо е това според вас? Как е изложена на витрината, пък в същото време, когато човек иска да я закупи, казва, че не се продава?
2: Ами в другата втора употреба, те си имат определени дни, нали, когато тия, които са на витрината, се на определен ден се предлага, нали, стоката. А при нас не е така, при нас всичко се продава.
1: А защо според вас те процедират така, да изкарват дрехите, да примамват клиенти и също време, когато иска човек да го закупи нещо, пък не може? Защо е според вас тази тяхна тактика?
2: Не знам, сигурно привличат повече клиенти.
1: А защо само в определени дни продават пък определени стоки? Това защо е според вас?
2: Ами тогава цената е по-висока и после пада, нали, цената повече.
1: То защо правят така според вас и вие защо не работите, да речем, по този начин, както тях?
2: Не, ние не работим по този принцип. Не знам защо така го правят.
1: Може ли при вас да се правят така наречените пазарлъци, примерно, когато клиента не е така доволен с тази цена, да ви убеди да смъкнете от някакъв процент от самата цена?
2: Да, да, да, може. Малко стъпка да направим.
1: Уважаеми слушатели, чухте се умавели.

0: Radio Kercheni. Kercheni.
1: Сутрешния блок на Радио Кърджали във вторник, 30 юни, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Георги Аргиров, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторът Илияна Типова и аз Галина Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Прекрасен ден!

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, тази е на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно

0: заявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро. Търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По официални данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Репортерът Марта Младенова информира.
1: През юни спрямо предходния месец се очаква най-голямо намаление на цените в групите транспорт, храни и безалкохолни напитки, облекло и обувки и развлечения, спорт и култура, според експресните оценки на статистиката. Най-голямо увеличение от друга страна има в групите услуги на ресторанти и хотели, образование, лични грижи и здравеопазване. Според хармонизирания индекс, т.е. европейската методология на изчисление, при която теглата на отделните компоненти са различни, месечната дефлация 0,4%, а на годишна база инфлацията се очаква да бъде 5,3%. При малката потребителска кошница се очаква месечното изменение на индекса на потребителските цени да бъде минус 1,1%. На годишна база при малката кошница инфлацията се очаква да достигне 2,7%. За новините Марта Младенова.
0: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовия бензин А95 от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цените в нея е с 0,5%. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
3: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
2: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
3: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
2: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
3: 126% на средноевропейската пък цена, краве сирене.
2: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
3: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснат и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли, аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокат Ина Лулчева посочи, че се е потвърдила тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
5: След обявяването на решението, адвокат Ина Лулчева заяви.
6: Съдебният състав прие за основателни възражения.

0: защита на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестен народен представител, всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решение?
2: Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Припомням, че обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца, поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев в варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъжда създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проектозаконът, който ще бъде обсъден, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Целта е разширяване на взаимодействието и по-добри условия за българския бизнес си чуждия капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания, спорт, култура и така нататък.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде за пример Полша. Другото, което ще бъде обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Посочи министър-председателят Румен Радев. Той ще проведе среща с представители на ръководството на Лукойл или Литаско днес след обед, съобщиха от правителствената информационна служба. В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. В началото на месеца вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от швейцарския съсобственик на българската група активи Литаско, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Патриарх Даниил коментира пред журналисти решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за новите санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил.
5: Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление от присрещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага Европейския съюз, са спрямо едни държави. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи.
3: Днес се навършват 2 години от интронизацията на патриарх Даниил. Патриархът не пожела да прави равносметка, като каза, че равносметката ще я правят хората. 6-месечно бебе е загинало в Москва след украинската атака с дронове тази нощ. Има загинало и в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Подробностите чуете от Весела Владкова.
6: Украински дрон причини пожар в къща в московското предградие Гориевск. След евакуацията 6-месечното бебе е починало в болницата, други 3 души са ранени и хоспитализирани, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

0: През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни дронове. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. За да облекчи кризата, Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаещите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. Следващата седмица Зеленски ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара, където съюзниците ще обсъдят увеличаването на разходите за отбрана и прехвърлянето на повече отговорност за европейската сигурност върху страните членки от Стария континент. В Валга, на естонско-латвийската граница, ръководителят на командването на американските сухопътни сили за Европа и Африка, генерал Кристофър Донах, заяви, че Съединените щати ще застанат редом до европейските си съюзници в защита на балтийските държави. Донахю, който се оттегли от поста тази седмица, присъства на предаването на командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия на германско-нидерландски корпус. За новините, Весела Владкова.
1: Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Но ние побеждаваме във военни отношения и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно става кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с САЩ през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. Изненади на световното първенство по футбол Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко. Отпадането на Германия от първенството придоби дори политически измерения, след като приближен на руския президент Владимир Путин се подигра открито на загубата. Предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Това бе третото поредно фиаско на германския национален отбор на световно първенство. След като загубиха с 4 на 5 от Парагвай в матч с продължение и доспи, германците днес кацнаха обратно в Берлин. Загубата им се превърна и в тема от световната политика, след като Кремъл се подигра в социалните мрежи с отпадането им. Повод стана публикация на германския канцлер Фридрих Мерц. След загубата на Германия, Мерц написа: «Макар отпадането да боли, какъв матч! Със своята отдаденост и отборен дух, вие вдъхновихте нашата страна. Гордеем се с вас!» Думите му предизвикаха недоумение сред германските фенове, които масово попитаха в социалните мрежи кой матч всъщност е гледал канцлерът. Германските медии определиха представянето на отбора като бавно, безидейно и апатично. Случаят не остана незабелязан и в Москва. Близкият до Владимир Путин Кирил Дмитриев, който участва в преговорите от руска страна за мир в Украина, използва футболната загуба за политическа атака срещу германския канцлер. Мерц е добър в това непрекъснато да насърчава провала. Футболните експерти в Германия определиха играта на Бундестима като истинска катастрофа. Световният шампион от 2014 година Кристоф Крамер заяви, че ако изходът от мача зависи от едно спорно съдийско решение, значи загубата е била закономерна. А вратарят Мануел Нойер, който изигра последния си мач с националния екип, обобщи разочарованието с краткия коментар: «Такива съперници просто трябва да ги побеждаваш». За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: За територията на цялата страна за днес е обявен жълт код за потенциално опасно време с максимални температури между 34 и 39 градуса. Подробности очаквайте след малко в бюлетина. София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.

Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения. Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4-3 след продължение и доспи. В редовното време 1-1. По повод успеха президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви вторник за национален празник на страната. А най-тиражираното германско издание Билд призова селекционера Юлиан Нагелсман да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен Юрген Клоп, който да спаси германския футбол. Самият Клоп заяви, че не е мислил по този въпрос. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3-2 също след доспи. В редовното време и продълженията 1-1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. Професионален футболен клуб Левски отбеляза годишнината от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти и бивши български национали Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков. Аспарухов и Котков загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. В същото време стана ясно, че Левски ще подпише договор с Мехди Мубарик. Марокканският полузащитник игра последно в руския Динамо Махачкала и ще е петото ново попълнение на сините това лято след Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентеес. Матчът от първия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на Динамо Минск, Беларус и Силекс Кратово от Република Северна Македония ще се играе на стадион Бероев в Стара Загора, реши Европейската централа. Срещата е на 9 юли, четвъртък от 20 часа. Григор Димитров ще има за съперника в стрелица Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двобоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 28 градуса по Черноморието до 34-35 на места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на Ботев 13, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно

0: слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре при температура над 35 градуса в следобедните часове временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и Марица. С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 290 до 291 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 77 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. На автомагистрала Струма от 72 до 74 км посока Кулата поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Дефлация от 0,8 на 100 на месечна основа през юни очакват от НСИ. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно време. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Смо любезно го запита, заправи вече хляба чер. Пиши ми как се чувстваш като милионер.
1: Анита отговор получи, после живея и

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Програмата на радио Кърджали. В 2 след обед започват новините. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. След заседанието на експертния съвет в РИОСВ Хасково ще бъдат изискани допълнителни становища за строежа на ветрогенератори край Крумовград. Полицаи в Кърджали взеха поредна пратка, съдържаща наркотици. От 1 юли български пощи въвеждат такса за обмяна на левове в евро. Следват подробностите. Допълнителни становища ще бъдат изискани за строежа на ветрогенератори в защитената зона Крумовица край Крумовград, против който вчера се състоя протест пред регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Това съобщи за БТА директорът на екоинспекцията Тонка Атанасова след провеждането на експертния екологичен съвет. На заседанието докладът за оценка на въздействието на околната среда е бил отхвърлен с 11 гласа против и 7 за. За това ще бъде поискано допълнително мнение от община Крумовград, която е заинтересована страна. Процедурата до тогава остава в режим на изчакване, каза Атанасова. Преди експертния съвет, Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, което бе организатор на проявата на недоволство, каза, че инвестиционното намерение включва разполагането на ветрогенераторен парк само на 300 метра от 4 гнезда на египетски лешояди, което е близо 15% от националната популация на защитения вид. Инициаторите са събрали около 5000 подписа срещу инсталациите за производство на ток от вятъра. От 1 юли български пощи въвеждат такса за услугата по обмяна на левове в евро, съобщиха от дружеството. Информацията допълва Мартина Дякова.
1: За обмен на суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро. За суми от 1000 лева и 1 стотинка до 3000 лева тя е 7 евро и 20 цента. От 3000 лева и 1 стотинка до 6000 лева 8 евро и 80 цента, а за суми от 6000 лева и 1 стотинка до 10 000 лева таксата е 10 евро. Съгласно националния план за въвеждане на еврото в Република България и закона за въвеждане на еврото от началото на 2026 година, Български пощи извършват безплатен обмен на левове в евро в населените места, където няма офиси или клонове на банки. До момента чрез пощенските станции са обменени над 289 милиона и 142 хиляди лева. И след 1 юли в пощенските станции ще може да се обменят левове в евро срещу такса. Без предварителна заявка ще се обменят суми до 1000 лева на ден за едно лице. За суми от 1000 до 10 000 лева дневно ще се изисква предварителна заявка, подадена между 3 и 5 работни дни по-рано, като услугата ще се извършва само в определените за целта 954 пощенски станции в страната. За новините Мартина Дякова.
0: Пратка с наркотици е иззета от криминалисти в районното управление Кърджали. Пакетът е съдържал 35 цигари с марихуана с общо тегло почти 53 грама и 80 грама шоколад с канабис. Извършен е оглед на материалите, работата по образуваното досъдебно производство продължава. Освен този случай, в районното управление в Кърджали е задържан 40-годишен мъж за притежание на дрога. Мъжът е бил проверен в парк града и у него полицаи намерили бяло кристалообразно вещество, което при извършен тест реагирало на метамфетамин. Наркотикът е иззет, сектор криминална полиция и разследващ полицай продължават работата по случая. В Смолян започва 6-то издание на Международния документален фестивал Родопи Филм Фест. То ще се проведе от 9 до 12 юли. В програмата са включени около 30 прожекции на документални филми от цял свят. Тази годишното издание е посветено на темата спектакъл и политика, която разглежда начина по който политиката се представя публично. За първи път фестивалът е под патронажа на посланника на Германия. Това каза за Радио Кърджали Христо Бакалски, директор на Родопи Филм Фест.
2: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, Подобен фестивал е имало през 80-те години до 91-та и се казва преглед на младото българско кино. Така че Смолян е традиционно място за показване на

0: интересни филми.
1: Христо Бакалски, директор на Родопи Филмфест. Община Ардино планира да популяризира туристическия си потенциал сред румънски туристи чрез сътрудничество с румънска журналистка и влогърка. Инициативата е обсъдена по време на среща с кмета Изет Чабан и цели представяне на природните и културно-исторически забележителности на района пред румънска аудитория. Според общинската администрация, фокусът е върху привличане на туристи от Румъния, които преминават през региона по пътя към Гърция. Минути за спорт. Милко Багдасаров младши стана балкански шампион по волейбол след победата на българския национален отбор за мъже до 18 години на Турция. Първенството се проведе в Подгорица, Черна гора, а на финала българските момчета се наложиха категорично на Турция с 3-1 гейма. Милко Багдасаров младши е една от големите надежди на волейбола в Кърджали. Той е състезател на волейболен клуб Арда и ученик в средно училище Петко Рачов Славейков. Багдасаров е внук на председателя на Кърджалийския волейболен клуб и носи имената на дядо си. В пътя към златото българските национали победиха последователно Молдова, Гърция и Сърбия в групата на Черна гора на полуфинала. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево и горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 36-38 градуса, а в Смолян около 30. За областите Хасково, Кърджали и Смолян е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Синеморец и по Беломорието от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 МГц.
11: Постъпките на историята.
12: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването Постъпките на историята на Радио Кърджали. С мен водещия Димитър Димов, звукорежисьор Николай Атанасов, а музикален редактор Ангел Чадаров. Днес отново е вторник. Месец, през който се навършат интересни

събития, месец, през който различни личности през вековете са направили така, че нашата държава, и не само нашата, да е в това положение, което ние сме в момента. Тази година се навършва 113 години от деня на фаталното безумие. Това е тъй наречената междусъюзническа война, която довежда до първата национална катастрофа. Разбира се, в днешното предаване ще говорим и за различни исторически личности, които са останали в историята и може би за своите действия са променили нейния ход. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, какви събития са се случили в днешния вторник през вековете? 1815-та се състои последната победа на Наполеон Бонапарт при Лигни. 1846-та папа Пий IX е избран за папа, с който започва най-дълготрайният понтификат в историята на Римо-католическата църква. На днешния ден започва и Междусъюзническата война. На днешния ден по време на Втората световна война маршал Анри Петен става министър-председател на вишистка Франция. А 1958 Имре Наги и други водачи на ондарското въстание от 1956 са екзекутирани. През 1977 Леонид Брежнев е избран за държавен глава на Съветския съюз и по този начин поема цялата власт в държавата. 1981 Народното събрание на България преизбира за държавен глава Тодор Живков. Слага се край на управлението на Станко Тодоров като министър-председател на България и започва мандата на Гриша Филипов като такъв. През 2006-та италианската полиция задържа престолонаследникът на италианския трон Виктор Емануил Савойски в обвинение за пране на пари. И правници ЮНЕСКО отбелязва деня на африканското дете, ЮАР деня на младежите, Ирландия празнува Блубов ден. Това е неформален, неофициален празник за Ирландия.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи брати, защо наричат този ден наред фаталното безумие, какво точно се случва? Става дума за междусилическата война, която в крайна сметка води до нашата национална катастрофа. Какво се случва в фаталния юни 1913? Изтласкването на Османската империя от Европа е юридически признато с подписването на Лондонския мирен договор от 17 май. Победата над общия враг ражда повече противоречия, отколкото спокойствие сред балканските съюзници. Проблемите са заложени още при дипломатическата подготовка на похода срещу Турция и помрачава еуфорията на българите след военните успехи от зимата на 12-та и пролета на 1913 година. Защото след всички тези събития Македония е ябълката на раздора. Защо? Сърбия има претенции към земите на запад от река Вардар и иска ревизиране на българо-сръбския договор от 1912, като вече е окупирала не само безспорната, но и спорната зона в Македония. Гърция пък иска Южна Македония и част от Западна Тракия. И двете наши съседки настояват да се приложи принципа на окупация, който въобще не е в основата на споразуменията. Защото докато ние воюваме на най-тежките фронтове, съюзниците вече окупират освободените земи. Пък третата държава, Балканска Румъния, има претенции и иска Южна Добриджа като компенсация, защото българите се разширяли в Македония, където имало около 80 000 косовласи. Така че е нужна много дипломация да се защитят нашите територии. Обаче вместо да направим това, ние искаме максималното. И от тук идва така наречение, че от триумфа след успешната Балканска война България прекрачва към първата национална катастрофа. Иван Гешов нарича този ден 16 юни престъпно безумие. Защото без да уведоми правителство, Фердинанд да повяда на генерал Савов две армии наши да нападнат своите до вчерашни съюзници сърби и гърци. Целта е, разбира се, те бъдат само сплашени. Дръзко, безразсърдно. И втора и четвърта правят това нещо наши армии. Но вече е късно, защото сърби и гърци са готови за война, даже имат подписан таен договор между тях, в който уточняват своите претенции и даже искат своя граница, къде, разбира се, в Македония. Така че войната започва, макар и да не е обявена. Те минават настъпление, подкрепени са от Черна гора, но ние ги спираме. Сърбите и гърците са обградени в Кресненското дефиле. И именно когато смятаме, че всичко ще се оправи, румънците и минават Дунава и стигат на 30 км до София без да срещнат съпротива. И на капак Османската империя също два дена по-късно в Източна Тракия връща си Одрин, така че се оказва, че ние сме война с турци, гърци, сърби и румънци. И именно това води до голямата катастрофа. Де-факто критичното положение на обградената гръцка армия кара крал Константин да приеме българско предложение за примирие. Той пък се обажда на другите с балкански страни, така започват преговорите в Букуреш. И тук едно нещо, което не е хубаво, но е, може да помечтаем. Знаем, че в историята акото не съществува, но знаем, че член 17 от Търновската конституция се променя 1911 в угода на монарха и така той може да контролира напълно съдбата и външната политика на България. Тоест, ако го нямаше това изменение, той въобще не можеше да каже на генерал Савов,

Лов на падай. Защото трябва да го направи парламент или правителство. Второто. Даже ние да бяхме съгласни с неоснователните претенции на сърби и гърци, щяхме да имаме площ около 171 000 км. А извинявайте, скъпи слушатели, но Сан-Стефанския договор е 172 000. Тоест ние щяхме да имаме широк излаз на Бяло море, цяла Източна Тракия, нашите граници ще да бъдат близо до проливите. Разбира се, част от Македония ще да остане извън и пределите, но и така близо една девета влиза към нашата държава след 1913. Така че Букурещкият мирен договор завършва това, което ние, разбира се, не искаме, и разбира се, ние не излизаме от даната като победители, и нашия национален идеал завинаги разбираме, че отива в небитието, защото знаем какво се случва и след Първата световна война.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, както ви казах,

0: 16 юни 1846 започва понтифакта на папа Пий IX. Или това е управлението му, да го фактим, или избора му на папа. Той управлява или е начало като папа от 1846 до 1878. Това са 32 години и това е доказания, документално най-дълъг понтифакт или управление на папа в Римо-католическа църква. Първоначално познат като много либерален, по-късно той се променя като отношение към нещата, защото има някаква опита за покушение срещу него. Разбира се, революцията на италиански държави, въобще революциите в Европа от 1848 също допромена се до това папата да промени своята нагласа към действителността, така да го кажем. Защото той 1848 бяга от Рим, защото цялата папска държава пада в ръцете на революционната армия. Също така може да кажем, че неговата международна политика спрямо Франция, Германия и Русия се смята за неуспех и поради нестабилността и динамиката на светската власт в тези държави. Въпреки тези несполуки, обаче папа Пий IX е особено популярен сред католиците, най-малкото, защото и той е наричан папа затворник и това е някакво като тип състрадание и отношение към мъченичеството, т.е. хората му съчувстват. Той се приема и като папа Мариан, защото преформулира и утвърждава екуменистическото кредо в непорочното зачатие. Така, това е един интересен папа, но най-вече трябва да го запомни, че той управлява толкова дълго време.
1: Постъпките на историята.
0: Приятели, в нашата история има един човек, който управлява най-дълго, даже бие за 20 дена Бойко Борисов, става дума за Станко Тодоров, който е министър-председател на България от 9 юли 1971 до 18 юни 1971, т.е. над 10 години, т.е. по-малко от 10 години, и ако трябва да бъдем, нали, да го сравняваме като управление с Бойко Борисов, го бие 20 дена повече. Но в новото време, разбира, след 89-та, ясно е, че Бойко Борисов най-дълго управлява за сега министър-председател. Кой е Станко Тодоров? Той е роден 1920-та в село Кленовик или нещо Колош Радомирско. По професия е шивашки работник. Включва се в младежкото комуническо движение през 1936-та, а от 1943-та член на БКП. Като войник през 1943 създава нелегална комунистическа група в армията, където е разкрит и бяга в нелегалност, осъден е задочно на смърт. Включва се в съпротивата срещу режима, тежко ранен при акция, заловен е, но при бомбардировките на София през март 1944 от западните сили успява да избяга от дирекцията на полицията и участва в заземането на властта на 9 септември 1944, включва се в ръководство на РМС, Работещи младежки съюз от 45-та до 50-та, а периода 50-52 ръководи БКП Бургас и тук вече расте в иерархията, става член на БКП 54-та до 90-та е член на БКП, член на Политбюро на ЦК на БКП от 28 ноември 61 до 88, заема много длъжности. Министър на земеделието 52-57, министър пак на земеделието 57, пак до края на 57. Заместник министър председател 62-66, председател на Държавната планова комисия 52-62, представител на Народна република България в Съвета за икономическа демошовност за економическа помощ от 60-та до 65-та. Народен представител от 1954-та до 1990-та. Председател на парламента от 1981-та до 1990-та, като подава оставка. Даже е бил служебен държавен глава, тъй като тогава е бил и на Народното събрание, от 6 юли 90-та до 17 юли 90-та. Така че за него може да кажем, че наистина е един от дълго управлявалите наши министър-председатели и най-близки сраци на Тодор Живков, но в края на 80-те се разначава от него. Защо? Ми съпругата на Станко Тодоров 1978 става учителка на Дисидентския обществен комитет за екологична защита на Русе, заради което тя се казва Соня Бах Киш и е изключена от БК.

Именно той затова е отстранен по-късно, защото той взема критична позиция и затова Станко Тодоров в 1988 е отстранен от Политбюро. Така че той даже включва в групата на тези, които отстраняват този Живков от властта. Така че малко преди края на живота си той се оттегля от политически живот и умира 1996 година.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, другата известна личност, министър-председател, само че по-малко, близо 6 години, 5-6 години, това е Гриша Филипов. Той е роден 1919 година в град Кадиевка, днешна Украина, СССР, семейство на български емигранти. През 1936 се връща в България, завърша гимназия в Ловеч. От 1938 започва да следва в физико-математическия факултет в Софийския университет, но не завършва заради своята комунистическа дейност. Влиза в РЕМС през 1936, Българска работническа партия 1940. Двукратно е арестуван, осъждан, близо

Сейпара, председател на Комисията по стопански и социални въпроси към БКП 1976-1979. Казва ви, че мисля председател от 18 юни 1971 до 24 март 1986. Народен представител от 66-89. Той е изключен от БКП БСП на 20 април 1990 като един от най-близките сътрудници на Тодор Живков и обявен за виновник на кризата от 80-те години. За нарушение на конституцията на РБ и груби управленски грешки довели до деформация в общественото и социалното и економическо развитие на България, с указ на Държавния съвет на НРБ от 5 февруари 1990 са му отнети почетните звания, ордени и медали. Де факто той умира 1994 година.

0: Постъпките на историята.
1: Така, приятели, говорихме за най-влиятелните българи, критериите, по които те са определени, казахме, че всеки един от вас може да е съгласен или не. Важното е да чуете различна гледна точка или пък може да съвпада с вашата. Запознах вас с някои от влиятелните българи, като Спорих Борис, Васил Левски, Свети Кирил Методий, Паисий Хилендарски, цар Симеон, Иван Асен II, Иван Вазов, цар Калоян, Алеко Константинов, Батенберг, цар Фердинанд,

Христо Ботев, стамбулийски. Сега ще запознаем също са много известна личност, която де-факто скоро пак стана, така да се каже, тема за разговор. Става дума за Свети Климент Охридски. Защо? Ми помните случая, че нашата банка, Национална банка, обяви една монета възпоменателна по случай кирилицата, но се оказа, че държава членка на Европейския съюз се противопоставя и ние не може да издадем тази монета. Но все пак това се е политически дрязги, но ние трябва да си уважаваме, да обичаме, да знаеме все пак каква е заслугата на Климент Охридски, така наречения създател на кирилицата. Така че за него трябва да знаем основни неща. Знаем, че той е един от най-известните ученици на брата Кирил и Методий и допринася също много за налагане, развитието и разцвета на българската и славянската писменост и култура. Знаем, че или допускаме, че той е бил заедно с двамата братя в Великоморавската мисия. Според някои данни е роден Солун около 838 година. Както се казва в неговото житие, този велик наш отец, български светилник, бе пород от европейските мизи, които обикновеният човек нарича българи. Така че той минава през основните степени на средноколното християнско обучение, елементарна грамотност, граматическа школа, освоява светите писания. Така че той присъства и участва не само в раждането на новата азбука, но и при полагането на основите на славянската книжовност и език. Прави преводи на първите произведения. Той придружава братята в Рим и един от тримата ученици на солунските братя, посетени в монашество от римския папа Адриан. Смъртта на Методий де-факто е повратната точка за съдбата на славянската писменост и книжовност. Именно тук Климент със своите събратя се ориентират към България и именно това в крайна сметка довежда, знаем, до Златния век, който де-факто е подготвен от Борис и довършен от неговия син Симеон. Знаем, че Борис изпраща Климент в югозападните земи на държавата, в областта Котмичевица, главни градове Дьявол и Охрид. Там той работи 7 години, подготвя много деца. Този район обхваща Охридското и Преспанското езеро, части от Южна Албания. Така че той има големи заслуги, тамощо население, разбира се, да се приобщи, както се казва, към центъра на държавата. На Църковния събор преслав през 893-та Климент е избран за пръв епископ на български език. Така, това е нещо като използван език и като на народ. Епархията му се намира в Македония, така че това са градовете Дьявол, Главиница, Белица, Охрид, Струга. Така че 3 десетилетия той подготвя духовници за българската църква, преводи прави на богослужебни книги. Така че ние всички знаем, Климент опростява Кирилова глаголица, те наречената Кирилова глаголица, в която очертания на буквите са по-семпли. Точно поради това в неговия район глаголическата писменост запазва най-дълго влиянието си. Самата кирилица се базира на гръцкото уставно писмо и с течение на времето получава широко разпространение и измества глаголицата де-факто малко по-късно. Най-старите датирани кирилски паметници, това са Доброджански надпис от 943 и Самоловия надпис от 993. Така че старобългарската, староруската и старосръбската литература, които на практика са граманния дял от средновековната славянска литература, изобщо водят своето начало до голяма степен от Климентовите произведения. Той има близо 3500 ученика. Умира на 27 юли 1916. По-късно след завладението на Охрид от турците, мощите му са пренесени в църквата Света Богородица. По ново време, 17 век, монаси пренасят черепа на светеца в манастира Св. Йоан Претеча край Бер в Гърция, където и днес има силен култ към Свети Климент. Име доведение на неговата смърт, 27 юли, Българската православна църква празнува паметта на всички свети седмочисленици, това са Кирил, Методий, Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангелари.

Спомени там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят ни открит.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, време е в нашата рубрика от известни личности на 20 век на Кърджали. Личности, които така са дали нещо на нашия град, област. Сега ще запознаем с една личност, известна като Пенчо Беляков. В проведената анкета той е единственият представител на научно-техническата мисъл в Кърджали. Та анкета, между другото, е в края на 1999-та. И именно там, нали, ние черпим информация за тези личности. Той е роден на 12 април 1904 в Кърджали. Завършва института по корабостроение в Санкт-Петербург през 1968. Така че той от там отива в град Царево. 3 години конструира и прави малки катери и лодки. Идва в Кърджали 1971, работи в пневматика. Но близо 25 години животът ме е свързан с астрономия.

0: космическата обсерватория над града. Тези години 1974-1978 са звездни за инженер Пейчо Беляков, защото са отдадени на конструирането и изработката на космическия прибор Рефлектрон, включен в международната програма за изследването на малкия спътник на Марс Фобос. Продължение на близо 1460 дни и нощи с екипи български и руски специалисти, освен прибора, създават се и уникални технологии за производство на тънкостенни стъклотекстури, листови конструкции със сложен профил и ниско специфично тегло. Негово изобретение е специалното лаково покритие за космическото прибостроение. През май 1978 е поканен да участва в комплексите разиграване на космодрума Байконур. Създаден от него рефлектрон преминава изпитанията пред комисия без никакви забележки и е включен като основен прибор в Международната космическа програма Фобос. На 7 юли 1978 Пейчо Беляков наблюдава от Центъра за управление на полетите последователното изстрелване на двата кораба към малката далеча планета с рефлектроните на борда им, направени от него в работилничката на астрономическата обсерватория в Кърджали. Така че извиняйте наши съграждани, но се оказва, че ние имаме много малка представа за такива личности, които са известни по света и наистина са дали нещо, което движи науката и определя нашето битие за напред.
1: Постъпките на историята.
0: Скъпи слушатели, приятели на фундаменталната наука история, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея. Затова вие не спирате, не се наслаждавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни поднесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьора Николай Атанасов, музикален редактор Ангел Чавдаров и водещия Димитър Димов. Дочуване до следващия вторник!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството е направило първа стъпка за постигане на извънсъдебно споразумение с Лукойл. Стана ясно след среща на премиера Румен Радев и министри с представители на Лукойл и ръководството на швейцарската компания Литаско, член на групата Лукойл и акционер в дружествата и у нас. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Стана ясно още на срещата.

0: началото на юни вицепремиера Пулев предупреди, че има сериозна заплаха Литаско да заведе арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
2: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
1: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
3: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпаднат. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
1: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
4: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
5: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че ние ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалог от сега нататък и ще намерим решения, които са приемливи за двете страни.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на националната статистика. С 8,9 на 100 или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данни на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
6: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Посочи Пламен Димитров. Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на НОИ, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад, реши бюджетната комисия на парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, съобщава репортерът Марта Младенова.
7: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
8: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, но ми вкарвате думи в устата, че или ще сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
7: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
9: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да могат да си купят лекарство в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
7: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
10: Самия факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерство на труда като линията на бедност, и той задължително априори да се осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
0: За новините Марта Младенова. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
11: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества,

0: е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
1: Демерджиев добави, че заради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия и вероятно най-скъпите в Европа. След твърденията на Иван Демерджиев, ГЕРБ обяви, че ще съди вътрешния министър. Според депутата Тома Биков, обвиненията му представляват клевети и от ГЕРБ очакват той да представи доказателства за твърденията си.
2: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. И очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
1: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Обвиненията срещу кмета са за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, а Благомир Коцев коментира.
3: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
1: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Според областния управител на Бургас Дико Диков, мазутните петна по Черноморието не са опасни за хората и за живите организми в морската вода. Той обяви, че това са стари нефтени продукти, които изплуват.
4: Нямаме информация за разлив на суров нефтен продукт. Става въпрос единствено и само за нефтени отпадъци, на които не може да бъде установен точният произход като време траене и място на изхвърляне. Сега течението ги изхвърли на нашата крайбрежна ивица.
1: Дико Диков увери, че проверки се извършват всекидневно. Най-тежката гореща вълна в историята на Европа днес ще засегне над 95 милиона души на континента, като ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130

0: 10 милиона европейци. Михайлина Димитрова обобщава.
1: Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климатът се променя по-бързо от средното за света. Очаква се днес двама от всеки пет жители на континента ни да се сблъскат с температури над 30 градуса, като горещата вълна вече обхвана източната и южната част на Европа. В Унгария се очаква температурите да достигнат 35 градуса, а над този праг ще се покачи термометърът в Словакия, Молдова, Украина, Румъния, Сърбия и Хърватия, сочат данните на агенция Франс Прес. В Испания и Италия милиони хора също са засегнати от високите температури. Най-тежко е за жителите на големите градове, където така наречените градски топлинни острови се затоплят значително повече от околните селски райони. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над района на Софийското поле и Средна гора се развива купесто дъждовна облачност. В останалата част от страната времето е слънчево и горещо. Температурите са от 28 градуса по Черноморието до 38 по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 11 градуса, на Черни връх 14, на връх Ботев 15, на Мургаш 21, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, на места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо. Максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре времето ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация днес и утре поради температури над 35 градуса в часовия пояс между 13 и 21 часа е ограничено движението на камиони над 20 тона по автомагистрала Тракия в участъка между София и Ямбол, а на магистралите Струма и Марица по цялата им дължина. На автомагистрала Хемус е ограничено движението в областите София, Ловеч и Търговище. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК

Логистехника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnr top20@bnr.bg. Номер 20.

0: 20-то място е за Тик-так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: три позиции нагоре до 17-та за песента Мъгла на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме Без лица в изпълнение на Гриш.

0: ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Наско от БТР и днес ще ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова Квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група Атлас. Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Шок и паника на Волева
0: и Само в съния в изпълнение на Орлин Горанов. А 10-то място тази седмица е за графа с песента му Картина.

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева «Душа», ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. В област Кърджали се отчита по-добро представяне на матурите по български език в сравнение с миналата година, докато резултатите по математика остават без съществена промяна. Кметове от община Кърджали обсъдиха подготовката за пожароопасния сезон. Кърджали е обявен за общодържавно издирване и задържан от полицаи в областния град. Следват подробностите. Излязоха резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас. В област Кърджали се отчита по-добро представяне по български език в сравнение с миналата година, докато резултатите по математика остават без съществена промяна. Това съобщи за Радио Кърджали Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието.
2: Предстои много важна стъпка за седмокласниците и нещо много важно, което те трябва да знаят, че в рамките на 3 дни от днес могат да видят своите писмени работи, да

0: да се запознаят и да видят къде са пропуските им. Това става в средно училище от Отец Паисий, град Кърджали, където беше оценителския център. Със своите родители, седмокласниците могат да отидат с подаване на заявление и там имат код за достъп специалисти, които ще им предоставят работата, но само да се запознаят с нея, без да правят снимки или без да правят разпечатки от това, което са работили.
1: Началникът на регионалното управление на образованието Кърджали Ангелина Костова допълни, че резултатите са в точки, като има ученици както с максимален, така и с минимален резултат. Тя уточни, че в следващите дни започва подаването на заявления за кандидатстване в гимназиите и посъветва родителите да подреждат повече желания, за да увеличат шанса за класиране. Подготовката за пожароопасния летен сезон беше основна тема на работна среща между кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и кметовете на населени места. Служители на пожарната представиха мерките за превенция и действия при горски и полски пожари, като акцентираха върху повишения риск заради избоялата растителност след обилните валежи. Обсъдени бяха още управлението на земеделските земи и продължаването на проекта Топъл обяд. Кърджалият влязва в сила присъда, установен от полицай в районното управление в Кърджали. 32-годишният мъж е бил обявен за общодържавно издирване, след като е бил осъден по наказателно дело за престъпление от общ характер. Определена му била мярка за неотклонение и задържане под стража. Полицейски служители от районното управление в Кърджали вчера го установили и задържали в града. Мъжът е приведен в областната служба изпълнение на наказанията. Смолян започва 6-то издание на Международния документален фестивал Родопи Филмфест. То ще се проведе от 9 до 12 юли. В програмата са включени около 30 прожекции на документални филми от цял свят, подбрани от над 250 кандидатури. Тази годишното издание е посветено на темата спектакъл и политика, която разглежда начина, по който политиката се представя публично. За първи път фестивал е под патронажа на посланника на Германия. Това каза за Радио Кърджали Христо Бакалски, директор на Родопи Филмфест.
2: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, подобен фестивал е имало през 80-те години до 91-та и се казва преглед на младото българско кино. Така че Смолян е традиционно място за показване на интересни филми.
1: Христо Бакалски, директор на Родопи Филмфест. Края на емисията информация за времето през нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре преди обяд преваляване от дъжд с гръмтевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмтевици. На изолирани места са възможни градушки. Предимно слънчево ще бъде в Източна България, ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в Кърджали и Хасково 34 до 35 градуса, в Смолен около 26. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова, следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Започва денят обзорното предаване на Радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева и работя в екип с Димитър Атанасов и Галина Кичукова. За какво ще говорим днес? За матурите на седмокласниците, които са в ход за гимназиалното образование, които вълнуват много семейства. Първи данни за тях ще получим от Ангелина Костова, директор на регионалното управление на образованието в Кърджали. За съжаление, още статистиката не е готова, но всички деца са успели да видят резултатите си. Ще ви разказвам за държавното лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се проведе в Ботевград. В него участваха и трите хасковски клуба, които се добраха до един златен медан, а с сребро и бронз се отчете боксов клуб Арда. Ще чуете треньора Камен Юрден.

Зонов от спортен клуб Севдалин Василев в Хасково и Стоян Зонов, треньор на Ардабокс. Колко млади хора са получили финансова помощ по програмата «Аз избирам България» ще разберете от Метин Хафъз Салим, директор на Агенцията по заетостта в Кърджали. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Излязоха резултатите от матурите, по-коректно националното външно оценяване за седмокласниците. Един много важен изпит, за който много от родителите се притесняват повече от матурите в 12-ти клас, тъй като от тях зависи в коя гимназия ще влязат децата им. Сега наш събеседник е госпожа Ангелина Костова, която е ръководител на Регионалното управление на образованието в Кърджали. Здравейте, госпожо.
2: Здравейте.
1: Костова. Как се представиха нашите деца, децата от областта тази година?
2: Да, наистина, както казах ти преди малко, приключи един ключов изпит, който е вход за професионалните и профилираните гимназии. Нещо много важно за бъдещето на седмокласниците. Излязоха резултатите. В сравнение с миналата година по български език мога да кажа, че сме се представили доста добре и имаме повишаване на резултатите.

кажем на кое място е Кърджали, но тук нататъка предстои много важна стъпка за седмокласниците и нещо много важно, което те трябва да знаят, че в рамките на 3 дни от днес могат да видят своите писмени работи, да се запознаят и да видят къде са пропуските им. Това става в средно училище Отец Паисий, град Кърджали, където беше оценителският център. Със своите родители, седмокласниците могат да отидат с подаване на

0: правят разпечатки от това, което са работили.
1: А родителите могат ли да погледнат?
0: Да, разбира се, че родителите могат да видят и децата, да видят, ако, примерно, защото всяко дете с своя код за достъп индивидуален, вижда своите оценки, дори преди да бъдат още публикувани, още вчера, по обяд, може би, някъде децата са имали достъп до своите резултати, може би някои са разочаровани от очакванията, сега е момента да видят точно къде са пропуските им и как са оценени.
1: Може ли да кажем колко са отличниците и колко са децата, които имат 0 точки по някой от двата предмета? Знаем, че се точкуват, но най-общо казваме отлични и слаби оценки.
0: Да, наистина е така. Резултатите са в точките. Дори оценките от удостоверенията, от дипломите за завършен 7 клас се приравняват в точки и така се образува бала за кандидатстване в точки. Но имаме деца и с 0 точки, а с максималния брой 100 точки, като цифра не мога да цитирам точно, но мисля, че и има.
1: Добре, а когато стане ясно, ще очакваме повече подробности за...
0: Абсолютно. Като излезе сравнителния анализ за страната и това точния процент, точния брой точки по български, среден резултат всъщност, по български език и математика за областта и за страната, можем да кажем колко са максималните брой точки, колко са минималния брой точки и на кое място се нареждаме горе-долу в средните оценки на страната и регионално управление на образованието Кърджали.
1: Кое е най-важно да знаят родителите от тук нататък, да редят повече желания, да не напишат едно, защото ние сме тук на един етаж с радио Кърджали и сме виждали разплакани семейства преди години, които пишат по едно желание и смятат, че детето им ще бъде прието точно там.
0: Абсолютно невярно е това твърдение и това апелирам винаги родителите. Колкото е възможно повече желание, това дава по-голям шанс за класиране на децата им. Това, че са посочили едно желание, не означава, че задължително детето трябва да бъде класирано. Важно е желанията да се подреждат приоритетно, т.е. на първо, второ и трето място са най-желаните профили или професии. След това се подреждат други, които са по-малко желани, за да има възможност детето да бъде класирано още на първи етап. Малко на по-късен етап ще дадем разяснение за второто, трето класиране, четвърто класиране и така нататък, защото има особености, когато след първо класиране децата могат да запазят мястото си, да се включат в участие второ класиране, но нека не претоварваме с информация родителите. По-важно е сега, ако искат да видят работата на децата си, това е в рамките на тези три дни от днеска, утре и други ден. След това получаването от трети мисля, че трябва да бъдат готови удостоверенията им, от осми стартира подаването на заявление за кандидатстване. Подаването на заявление става онлайн. Въпреки това, ако родители имат колебания и притеснения на територията на община Кърджали, основно училище Климент Охридска и така нареченото училище Гнездо, във всяка една община имаме такива училища. Избрали сме Климент Охридски, защото се намира на централно място в града и е основно училище, т.е. няма да има пристрастия при избор на проба.
1: Пак да повторим, преглеждането на работите е в училище Отец Паисий в центъра на Кърджали. Това за цялата област става въпрос.
0: Ами по принцип да.
1: Благодаря много. Чухте Ангелина Костова, директор на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Държавното лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се състоя в Ботевград, участваха и трите хасковски клуба, които се добраха и до един златен медал. С сребро и бронз се отчете и боксов клуб Арда Кърджали, който беше на турнира с три състезателки, две от които се изправиха една срещу друга в срещите от елиминациите. След този турнир клубовете ще имат едно горещо лято и за почивка, и за подготовка, след което ще се видят отново в Ботевград през октомври. Колегата Димитър Атанасов разговаря с треньора Камен Йорданов от спортен клуб Севдалин Василев в Хасково и Стоян Озунов от Арда Бокс.
2: Здравейте, господин Йорданов.
3: Добър ден.
2: Държавно първенство по бокс за младежи и девойки се проведе, мисля, сега последния уикенд. Участваха ли вашите клубове, хасковските?
3: Участваха и трите хасковски клуба. Боксов клуб Хасково, боксов клуб Стефан Караджа и боксов клуб Северен Василев. От боксов клуб Хасково само едно момче участваше, той стана шампион. Джан Секрет, който стана и в Косово. Първи и най-техничен боксор му дадаха в Косово купата. Тези в Жребия е много дълго състезание, девойки до 15 години, девойки до 18 години. Дълго състезание, до неделя, до неделя бяха финали. Девойките на Стефан Караджа, едната игра в финал, за съжаление загуби по опит на съперничка. Другото момиче игра в полуфинал, хубава игра, загуби и тя. Нашето момиче имаше леки проблеми и тя загуби срещата. Едно момче на тежка категория от Стефан Караджа изигра много хубав матч, обаче просто не може да се възстанови и на полуфинала загуби. Другите двамата на 80 кг, едното момче тежък жреби, опитен съперник и той загуби. Едното момче изигра на 55 кг, изигра много добра среща. Първата среща би домакин от Балкан Ботевград убедително. Втората среща са падна с опитен съперник, който стана е шампион в категорията. За съжаление не можем да го прескочим и него. И другото момче е най-голямата надежда на 60 кг, просто нямаше ден и той загуби. За съжаление това е реалността, няма как. Девойките, мога да кажа, да, добре, още има много работа, трябва да се работи и трябва масовка, трябва да бъдат още хора, за да мога да го популяризираме и да участваме, за да може да ги изкараме от телефоните, да ги изкараме от къщи и, какво да ви кажа, просто тежко състезание, наистина, обаче дълго кът дни, много опитни състезатели, много имаше хора, които гледаха за националните отбори, за гарантурите на 15, на 18 годишните девойки и на младежите. Аз ще направим една пауза и октомври месец пак сме там, пак сме в Ботевград, пак почваме с втория кръг на девойките и на младежите. Се надяваме лятната ваканция да не попречи на подготовката и на желанието им да се върнат в октомври месец по-подготвени и по-амбицирани за по-друг цвят на медалите.
2: Е, все пак и злато, и доста сребро, имате медали, не?
3: Да, има още какво се желай. Просто ситуацията в момента е така. Работиме, не сме се отказали. Левите работят, натискат, там в Зунов няма зала и

0: Той много добре се представи. Мисля, че той има от три момичета, има и мисля, че два медала. И на него му се струпа много, понеже води и той и на Легион, на Енгин от Момчилград. Момчето и на него водеше момчета и на колегата, който за съжаление почина от Стара Загора и неговите момчета изкарахме. Просто спомагаме като колеги и много, много тежко, много дълго се познаме.
1: Да, но това е добре, че има разбирателство между клубовете, така да се помагате.
0: Няма как. Бастиан Узунов излезна от нашата школа, няма как.
1: Да.
0: Няма как, ние спомагаме. Аз на него, той на мене. И Младен Сталев е излезнал и той тук е тренера на Балкан Ботевград. Да. Така че ние сме едно цяло.
1: Точно така.
0: Ние сме едно цяло, сме живи и здрави. А така да се подкрепяме колкото може да изкараме състезатели.
1: Да. А казахте, да, че имате нужда от още играчи, масовка ви трябва. Все пак имате три клуба цели в Хасково. Предполагам, имате деца.
0: Еми, има, да. Има, но къде иска да играят, къде не иска да играят, къде са новички, къде родителско тяло има намесено, което не го пускам, не е подготвен, не е това, не е това, пък ние сме хората, които ги наблюдаваме.
1: Да.
0: И, да, ще се получат нещата, но много работа трябва. Сега предстоят ваканции, не знам как ще стане. Ама ние сме позалите, работиме, не сме се отказали, просто който дойде, който иска желание. Ние сме в залата, тренираме и ще чакаме да видим резултатите от нашата работа. Какво ще се случи и така.
1: Да. Ами добре, пожелаваме ви успехи за напред. И
0: вече... Добре, стана традиция след всяко състезание. Бенер е кържали да се чуваме и да изказваме мнение и да се подкрепяме взаимно.
1: Да, следим ви изкъсвам. Много силен спорт имате в Хасково. Ива, наблюдаваме.
0: Да, и аз съм много благодарен. Много съм благодарен.
1: Да, за нищо, дочуване, приятна ваканция и новия сезон ще го открием пак заедно.
0: Добре, подобни нас.
1: Чухте.

0: която е много по-опита от нея, с 2 години по-възрастна. Родина е 2011 година, нашата е родина на 2013. И въпреки това се представи отлично, като първо го загуби от просто от притеснение. Въобще не беше така, как да кажа, настроена психически. Втория рунд пак го загуби с 4 на 1, но в третия рунд показа възможностите си с 5 на 0 фактически. Загубихме мача, но аз съм доволен от това, което тя показа характер, воля за победа и в това момиче съм сигурен, че ти първо ще се радва на нейните успехи.
1: Да, че още малко опит да понатрупа и може да вземе и злато.
0: Не, аз съм сигурен, че до година, ако преследваш матч с тази сетърка, тя ще победи. Аз съм сигурен, тя вече вярва в собствените си сили. Сега, че малко ми обеде на плаха, нали, да е най-че по-малко от останали си зател.
1: Искам да ми кажа, че от боксовия клуб Севдалин Василев в Хасково имате специални поздрави и също казаха в интервю преди малко за нас, че сте се представили много добре. Направя впечатление как са играли вашите момичета и на тях.
0: Еми, благодаря. Добре се. Значи нашите момичета са много добре подготвени. В момента ни малко куца физическата подготовка, това е благодарение на той, че залата ни още не е готова. Да се надяваме този ремонт да приключи по-бързо и да може да се проверим в нашата зала, че сега в момента нямаме много добри условия за тренировка. И ще наблягаме основно на бягане лятно време сега, докато е хубаво време. Да се надяваме, че до септември месец ще може да се проверим в залата да тренираме качествено, защото първото състезание, което следва, е на 6 октомври, пак в Ботевград, същия състав. Така че да се надяваме, кога да направим вече по парко и да се върнем с злато.
1: Ами ще трябва да комбинирате малко ваканция с тренировки, както ще направят Хасколи, пък да видим какво ще стане.
0: Еми, така ще бъде, така ще бъде.
1: Да.
0: Само всичко да бъде наред, да се здрави състезателите. А предстои Европейско първенство в септември.
1: Да.
0: На Ергионал Събри ще участва. В София ще бъде Европейското първенство. И там имаме така надежда да се представим както трябва. И Ергионал вече да се представи както трябва този път.
1: Да, ще бъде и на българска земя, европейското. Да. Предполагам, ще може да вземе и едно злато.
0: Дай Боже, всички се надявам. Всички се надявам, само да е здрав и всичко да бъде наред.
1: А това беше Стоян Узунов, треньор от боксов клуб Арда Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Матурите след 7-ми клас, по-добро представяне по български език в област Кърджали, докато резултатите по математика остават същите. 29 души са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България». Изтича срокът на безплатното обменяне на левове в евро. Следва подробностите. Излязоха резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас. В област Кърджали се отчита по-добро представяне по български език в сравнение с миналата година, докато резултатите по математика остават без съществена промяна. Това съобщи за Радио Кърджали Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието.
2: Предстои много важна стъпка за седмокласниците и нещо много важно, което те трябва да знаят, че в рамките на 3 дни от днес могат да видят своите писмени работи, да се запознаят и да видят къде са пропуските им. Това става в средно училище Отец Паисий, град Кърджали, където беше оценителския център. Със своите родители седмокласниците могат да отидат с подаване на заявление и там имат код за достъп специалисти, които ще им предоставят работата, но само да се запознаят с нея, без да правят снимки или без да правят разпечатки от това, което са работили.
1: Ангелина Костова допълни, че резултатите са в точки, като има ученици както с максимален, така и с минимален резултат. Тя уточни, че в следващите дни започва подаването на заявления за кандидатстване в гимназиите и посъветва родителите да подрежат повече желания, за да увеличат шанса за класиране.

0: 29 души вече са започнали работа в област Кърджали по проекта Избирам България, който подпомага завръщането на българи от чужбина и привличането на работна сила у нас. В бюрото по труда са одобрени 33 заявления, а на повече от 10 участници вече са изплатени средствата по различните мерки за подкрепа. Това каза за Радио Кърджали директорът Метин Хафасалим.
1: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет. Улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6-месечна заетост и след 12-месечна заетост в България на лицата от целевата група.
0: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим допълни, че най-голям интерес към програмата в региона има от българи, живеещи в Турция, Германия, Нидерландия, Великобритания и Норвегия. Завърналите се започват работа най-често в здравеопазването, промишлеността и търговията. Кърджалият се влязъл в сила присъда е установена от полицаи от районното управление в Кърджали. 32-годишният мъж е бил обявен за общодържавно издирване, след като е бил осъден по наказателно дело за престъпление от общ характер. Определена му била мярка за неотклонение задържане под стража. Полицейски служители от районното управление в Кърджали вчера го установили и задържали в града. Мъжът е преведен в областната служба изпълнение на наказанията. Днес изтича срокът, в който търговските банки бяха задължени да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от банките обаче вече обявиха, че ще продължат да извършват обмяната без такси след тази дата. Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно и безсрочно. Информацията допълва Мартина Дякова.
2: За обмен на суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро. За суми от 1000 лева и 1 стотинка до 3000 лева тя е 7 евро и 20 цента. От 3000 лева и 1 стотинка до 6000 лева 8 евро и 80 цента, а за суми от 6000 лева и 1 стотинка до 10 000 лева таксата е 10 евро. Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото от началото на 2026 година, Български пощи извършват безплатен обмен на левове в евро в населените места, където няма офиси или клонове на банки. До момента чрез пощенските станции са обменени над 289 милиона и 142 хиляди лева. И след 1 юли в пощенските станции ще може да се обменят левове в евро срещу такса. Без предварителна заявка ще се обменят суми до 1000 лева на ден за едно лице. За суми от 1000 до 10 000 лева дневно ще се изисква предварителна заявка, подадена между 3 и 5 работни дни по-рано, като услугата ще се извършва само в определените за целта 954 пощенски станции в страната. За новините Мартина Дякова.
0: Пазарът на дрехи втора употреба в Кърджали остава активен, отчитат търговци в сектора. Магазините се предлагат както дрехи на килограм, така и с индивидуални цени. По думите на продавачите, клиентите най-често избират летни облекла, а водещ мотив при покупката е съотношението между цена и качество.
3: Гледат етикета, гледат дали е по-висковата материала.
4: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
3: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми по дрехите, да не са побелели.
0: Това беше продавачка в местен магазин за втора употреба в Кърджали. По думите, стоката в магазините идва основно от Германия и други европейски държави. Поредица от културни и кулинарни събития през юли в Кърджали ще бъдат отбелязани дните на приятелството. Началото е на 10 юли с изложение на местни фермерски продукти, което ще продължи до 12 юли. На 11 юли е предвиден кулинарният фестивал Вкус Фест, по време на който ще бъдат представени традиционни ястия. Вечерта ще продължи с фулклорен концерт.

0: концерт. На 12 юли в паркър Пезо Север ще се проведе Glow Party, а на 15 юли ще бъде открита пътуващата изложба 27 турски карикатуристи, родени в България, 27 мигрантски истории, представяща творби на автори с български корени. Края на емисията информация за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът в повечето места ще стихне. Предимно слънчево ще бъде времето утре в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Кърджали, Хасково 34 до 35 градуса. В Смолен около 26. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Dundee Precious Metals.
3: Разработваме златното на ходи.

0: проектите АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Дънди преше сметъс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
0: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз.

0: колко млади хора са получили финансова помощ по програмата Аз избирам България от агенцията по заетостта в Кърджали, както и още подробности за програмата, ще чуете от директора на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим.
1: Проектът «Избирам България. Компонент 1» е инициатива на Агенцията по заетостта, финансирана по програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година» с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта му е да насърчи трайното завръщане и установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и определени кандидати от трети страни. При нас е директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафъз Салим. Здравейте, господин Хафъз Салим.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Каква е основната цел на програмата «Избирам България»?
2: Както вече ви споменахте, основната цел е стимулиране трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда според българското законодателство. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия и да се предприемат действия в посока привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики от една страна към България, а от друга и в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работна сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. Също така, чрез проекта се предоставят пакети за подкрепа на мобилността на лица, пребиваващи в чужбина, с цел включването им на пазара на труда в България. Както вие го споменахте началото, финансира се от програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година», съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.
1: А вие до момента какъв интерес отчитате?
2: Като интерес в цялата страна, факти са на лице. Участите, които са получили подкрепа за интегрирана пазара на труда в България, са към 870 в национален план за сега. Участниците в заетостта в България за периода от 6 месеца 740 са. А конкретно към ДБТ Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления, от които 29 са подписани трудови двустранни договори за участие в проекта между Бюрото по труда и конкретните лица.
1: Тъй като вече е започнало изплащането на одобрените кандидати, каква подкрепа са получили хората, които вече са решили да се завърнат в България?
2: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Аз ще ги изброя. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигуряване на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигуряване добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет, улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6-месечна заетост и след 12-месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Кои държави се наблюдава най-голям интерес към завръщане и работа в България?
2: Предимно са страни от Европейския съюз. В по-конкретни случаи, тук ако трябва за България, от Република Турция имаме, както казах, от Европейския съюз, Нидерландия, Германия. Тук може да се посочат и страни като Великобритания и Норвегия. Предимно от тези страни са до сега проявени интереси и лицата, които са кандидатствали по този проект.
1: Кои са най-търсените професии в региона към момента? Има ли конкретни примери за хора, които вече са намерили работа?
2: Мога да кажа, че са разнообразни професиите, по които клиентите са си пожелали да кандидатстват по този проект. Основните сфери, в които са започнали работа кандидатите, за ДБТ Кърджали горе, са здравеопазване, медицина, добивна и преработваща промишленост, търговия също. Тук дори мога да посоча, че има служители по телефон, на телефон 112, професии

0: Tot inginerii, tehnicii, lekarii, medicii, касиери, продавачи, консултанти. Това са немалко като на брой професии.
1: А вие може ли да ни дадете такава статистика на колко души вече са изплатени помощите от тази програма?
0: В ДБТ Кърджали на база подадени искания за плащане до момента на над 10 до 15 участници са получили средства по различните услуги, пакети, за които стана дума, горе, като ги говорихме. Като предимно конкретизираме за понастаняване, транспорт и стимули след 6-месечна заетост на лицата, които са почнали по този проект.
1: А за да се установи това, да се проведе това плащане, трябва ли да се видят платените осигуровки на човека, който вече е започнал работа? Каква е процедурата преди да премине самото плащане?
0: Това вече са въпроси към експерти. Много, ако навлеземе в подробности, конкретно за всяко лице са отделни смисъл. Те са общите изисквания, но конкретно към всяко лице се подхожда единично и всеки разход се вижда чрез съответните документи, по които лицата желаят да им се заплати по този проект средства.
1: Преди няколко месеца имаше и стопиране на тези кандидатури. Защо според вас може би е достигнал лимита на подадени заявления по програмата?
0: Тук вече може би гадаем, но по принцип за всяка програма, схема по която е стартирала в Агенцията по заетостта, през определен период от време се прави равносметка доколко са постигнатите резултати, целите като брой, участвали в това, дали има допълнително средства още. Това са общо взето причините, по които може би така за ден-два, да речем някой път, да се спре дадена схема.
1: А вашите наблюдения и общи впечатления, има ли засилен интерес, така наплив, когато тепърва стартираше програмата Аз избирам България?
0: Интересът в началото наистина беше голям, обаждания конкретно към експертите, бюрото по труда, към мен дори лично, от познати, приятелите се разчуват и както изброихме от Европейския съюз, хората в началото се интересуваха много и продължава така от Република Турция, конкретно за Кърджали. Има интерес. И това са ни цифрите, които ви казах вече.
1: А има ли такива кандидати, които са подали заявление, но са отхвърлени и не са одобрени по проекта?
0: Разбира се, има едни условия, по които тези лица трябва да отговарят. И чули, не дочули, имаше и такива. Между другото, много усилия полагаме към всеки един клиент, когато реши да дойде до нас за конкретни услуги. Има такива случаи, но много време заделят конкретно експертите, които отговаряха по тази схема, защото имаше хора, които не владеят достатъчно езика. Положихме усилия, полагаме усилия, така че тези хора да са наясно какво точно искат и как го искат. Целта е да се върнат наши сънародници в България, да се работят заради недостига от работни места, конкретно за бизнеса. И изигра си ролята и продължава да се изиграва ролята. Всяка програма, конкретно и тази програма, разбира се, доброжелателни сме за всяко нещо, което е добре за бизнеса.
1: А сега, според вас, през лятото има ли така желаещи да работят тук в град Кърджали и в областта?
0: Продължаваме да приемаме заявления от лица, които искат да се включат. И нямам поглед допълнително като колегите също, какво може да се случи. Но ето по ефира също вървят, на ниво също, като всяка друга схема. Отворени сме, добре дошли да са хората, които биха пожелали да се възползват от тази схема.
1: Уважаеми слушатели, чухте директор на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В последните години все повече търговци, включително и банки, поддържат единствено дигитални ценоразписи с достъп до тях само през електронно устройство и чрез поставени в помещенията QR-кодове. Този подход поставя въпроса дали се изпълнява коректно и добросъвестно законовото задължение на дружествата за предоставане на тази информация в салоните за обслужване. Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите съобщи, че в интерес на гражданите да се запознаят с актуалните условия преди да посетят офисите на дружествата. В случай, че решат да се възползват от това свое право, те ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително на сайтовете си в салоните за обслужване на клиенти, съобщи Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите.
2: От 30 юни започва процесът по обмен на левове в евро, а една от темите, които най-силно вълнуват хората, са възможните такси и правата на потребителите. При нас е Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова!
3: Здравейте на вас и на слушателите.
2: Законът задължава банките и българските пощи да обявят предварително условията за обмен, но достатъчно достъпна ли ще бъде тази информация за всички граждани според вас?
3: От началото на тази година, 2026, Българска народна банка, търговските банки и български пощи имаха възможност да обменят левове в евро без такси и комисиони по официалния валутен курс 1.95583 лева за 1 евро.

0: значение може да бъде казан обмен, само ако нямат моментна наличност. Това не означава обаче, че след няколко часа или на следващия ден гражданинът не може да обмени своите левове в евро. Българска народна банка ще продължи да обменя левове в евро, без такси комисиони, отново по официалния валутен курс, безсрочно. Но проблемът е, че тя има свои представителства само в 4 града от страната.
1: А какво е най-важното, което хората трябва да знаят в началото, тъй като много от хората се притесняват, че ще плащат такси и в кои случаи обменът ще бъде безплатен и кога банките или български пощи могат да начисляват такси?
0: Банките и български пощи биха могли да започнат да начисляват такси от 1 юли тази година, като разбира се обаче това не е задължително, това е една хипотетична възможност, която им се дава с закона за еврото. Пък Българска народна банка ще продължи да го прави безплатно в София, Варна, Бургас и Плевен, където има свои клонове. И съответно тук това, което е много важно потребителите да знаят, е, че ако се въвеждат такива такси, дружествата ще бъдат длъжни да ги обявяват предварително, и то не само на своите сайтове, но също така и в салоните за обслужване на клиенти. И това го казвам не случайно. Прави ми впечатление, че много търговци напоследък, заради съвременните модерните технологии, включително и банки, прибягват до това да оставят материали с QR-кодове, чрез които имат достъп до тези ценоразписи, но само в техния дигитален вид. Т.е. публикувани в таблици или в документи някъде на техните сайтове. Според мен, те не изпълняват по този начин добросъвестно своето задължение да информират предварително клиентите си за тези такси и техния размер, защото не всеки потребител притежава такова устройство, смарт устройство, чрез което да достъпи ценоразписите, дигитален вид. И освен това, в всеки един момент потребителят може да няма такава услуга, включително мобилния оператор, да не я предоставя за известно време, случвало се на всеки един от нас. И съответно ние, освен че страдаме от това, че мобилният оператор в този момент не ни е предоставил качествена услуга, но също така не можем и да получим тази информация, която е важна за нас. И също така в момента може да ни е паднала батерията и ред други причини. И на практика може да се стигне до ситуация, в която част от гражданите са поставени в неравнопоставено положение прямо останалите и не могат да получат тази важна за тях информация. Затова апелирам към всички търговци, наред с дигиталния вариант на тези ценоразписи, да осигуряват такива налични и на физически носител в салоните за обслужване на клиенти, за да може хората на спокойствие, а не в момента на обмена или малко преди това, когато им е по-трудно да осмислят тази информация, да направят изчисленията за това, което ще им струва тази услуга, да взимат решения.
1: Както вие споменахте, законът изисква тези такси да бъдат обявявани предварително. Не мислите ли, че има наистина такъв съществуващ риск възрастните хора и хората с по-слаби дигитални умения да бъдат поставени в едно по-неблагоприятно положение, защото виждаме по-често ценоразписи единствено чрез QR-кодове или на интернет страниците на банките. Достатъчно ли е това от гледна точка на правата на потребителите?
0: Категорично считам, че голяма част от потребителите не могат да ползват тази информация поднесена по такъв начин. И именно за това считам, че дори контролните органи би следвало да се самосезират, да извършат необходимите проверки и ако преценят, че има нарушения във всеки един конкретен случай, да приложат своите правомощия, специално в раздела право на информация и също разпоредбите, които са свързани с предоставянето на финансови услуги, тъй като наистина едно от най-важните неща, за да може потребителите да взимат своите информирани и икономически обосновани решения, именно да получат необходимите данни, необходимата информация своевременно, в пълнота, тя да е ясна и да не се създават предпоставки хората да бъдат заблуждавани.
1: Абсолютно сме съгласни. Какво може да направи човек обаче, който няма, не разполага със смартфон или не умее да използва подобни технологии? Как по-лесно може да получи информация, така че да бъде достъпна за всички?
0: Моят съвет е преди

0: потребителите да тръгнат да обменят в конкретния случай, за който ние говорим, своите левове в евро, да отворят сами в къщи или с помощта на свои близки страните на съответните дружества и да се информират предварително, още преди да са отишли в офисите, за да имат тази информация и там единствено и само да я препотвърдят в диалог с представител на търговеца, този, който ще ги обслужи на гишето, но също така и много внимателно да проследят от разписките, които им се издават, какви точно такси се начисляват, за да са сигурни, че не се прилага някакъв тип нелоялна практика спрямо тях.
1: Защото ако в банковия салон липсва обявен ценоразпис, клиента научава за тази такса едва когато пристига, какви са неговите права, какви биха били неговите права?
0: Да, спорен е този момент, защото ще възникне един спор на дали потребителят е получил своевременно тази информация, така че да може да я обработи в съзнанието си, да я ползва активно. И всъщност дали и кога представителя на дружеството я е съобщил на клиента. Обаче тук искам да кажа, че тъй като търговецът е по-силната страна и законодателството винаги защитава по-слабата, която в случая е потребителя, то при една не е направено предварително, съответно с осигурени такива ценоразписи на физически носители в търговските салони, когато дойдат на проверка контролните органи, то тогава много трудно той би могъл да докаже, че устно преди да започне операцията е свършил това. Именно за да не се изпада в подобна ситуация и в услуга на самите банки, моят съвет е да осигуряват такива ценоразписи, да не се извиняват с оправданието, че извършват твърде много

0: и да обезпечат правото на информация на потребителите.
1: А очаквате ли различните банки да определят различни такси и това да затрудни потребителите при избора им?
0: Възможно е, защото тук няма ограничения в закона за въвеждане на еврото. Той не посочва какви трябва да бъдат или някакъв таван на таксите. Но пък тук потребителите нямат и много възможности да лавират. Т.е. те имат, защото могат да направят обмен във всяка една банка, но знаете, когато започна тази процедура, се появи разнопосочна информация и дори така притеснение от потребителите, че е затруднен обмена, че дори им се отказва. Всъщност това е свързано с обстоятелството, че ако не сме клиент на дадена банка, искаме да извършим обмена там, то трябва да подпишем немалко документи, свързани с нашето съгласие за обработването на личните ни данни, защото когато сме клиент на тази банка, те вече са взели това наше съгласие и операцията се извършва много по безпрепятствено и по-лесно. Така че трябва да сме готови за това. Можем да проучим таксите, ако те са различни. Различните банки и на български пощи, пък ако няма такива офиси на банки в нашето населено място предварително, да ги сравним, да изберем къде е най-изгодно за нас, но в същото време да сме подготвени с това, че ще трябва да подпишем документи, свързани с нашето съгласие за обработване на личните ни данни.
1: И един последен

0: се извърши проверка и да се прецени съобразно компетенциите на институциите.
1: Благодарим за този разговор и за изчерпателната информация.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Габриела Руменова, основател на онлайн платформата Ние потребителите.

завършва денят обзорното предаване на Радио Кърджали. Хубава вечер! Ви пожелаваме аз, Петя Тенева и Николай Атанасов. Останете с нашата програма.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Богомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премьер Бойко Борисов стои за двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данни на КНСБ. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови цивилни жертви и от двете страни. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокати на Улчева видя в това решение потвърждение на тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се е наблегна на

0: Сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестен народен представител, всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решение?
2: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание. Говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, сред които престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
3: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър. Депутатът Тома Биков заяви.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
3: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Със свое решение от вчера правителството предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция национална сигурност. Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май 2025 и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От тогава до момента ДАНС няма титулярен ръководител. За временен беше избран Деньо Денев, а предложението на кабинета Желязков той да стане и титуляр не бе гласувано в Народното събрание. Преди месец Деньо Денев пожела да се оттегли от поста и в момента ДАНС временно се оглавява от Станчо Станчев. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на Националния осигурителен институт, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад. Това реши бюджетната комисия в парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, обобщава репортерът Марта Младенова.
6: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
7: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, но ми вкарвате думи в устата, че или сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
6: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
8: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да може да си купят лекарство в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
6: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
9: Самия факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерството на труда като линията на бедност, и той задължително априори

0: избрали да се осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
1: За новините Марта Младенова.
2: Първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите към правителството обсъди нов модел за публично-частното партньорство и намаляването на административната тежест за бизнеса. Това са двете условия за постигането на устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива, изтъкна премиерът Румен Радев. Със стъпките на държавата към разширяването на взаимодействието с частния капитал в изграждането на инфраструктурата, информира Наталия Ганчовска.
3: Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъди създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проект по закон, на който властта ще разработи обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиера Румен Радев при откриването на заседанието. Целта – изграждането на нов ефективен модел за партньорство, който разширява основата за взаимодействие между държавата и частния капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката, общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджет на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде пример със скорошното посещение на правителствената делегация в Полша. Другото, което беше обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Румен Радев отбеляза, че през последните години икономическия растеж е бил търсен основно чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари, вместо чрез насърчаване на инвестициите и износа, което е довело до понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, до висока инфлация, нарастващ дълг, бюджетен дефицит и влошаване на бизнес средата. За новините Наталия Ганчовска.
2: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовият бензин А95, от юни миналата година до сега. Това сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цената в нея е с 0,5%, изчисляват от синдиката. КНСБ наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
6: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някои 5, 7, 10, но не е 61.
5: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
6: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена, с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
5: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
6: То 26% над средноевропейската пък цена, краве сирен.
5: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кренвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
6: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт.

0: институт според експресните оценки. Според спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в транспорта, облеклото, храните и безалкохолните напитки. Увеличават се цените в ресторанти и хотели за образование, лични грижи и здравеопазване. Отнеса и очакват годишната инфлация да достигне 5,6%. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро без такси и налози. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Държавата пое контрола чрез особен управител върху активите на Лукойл у нас в края на миналата година, след като Съединените щати наложиха санкции на руската компания заради войната в Украйна. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Днешното споразумение за купуване на швейцарски контрагенти ще позволи стабилизиране на работата на бургаската рафинерия, тъй като преработката на тежки видове нефт досега е довела до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите, обясни особеният управител Евгений Симеонов. Чуйте повече от Мира Стефанова.
1: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
2: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
1: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
3: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпадна. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани.
1: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
4: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
5: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че ние ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалога от сега нататък и ще намерим решение, което са приемливи за двете страни.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Повече от 400 украински дрона са били свалени над различни части на Руската федерация за по-малко от денонощие, съобщиха от военното ведомство в Москва. Около 60 от тях са били насочени към столицата и околностите й. Достигнат е бил центърът за сателитни комуникации в Дубна, твърди украинският президент Володимир Зеленски. Местните власти съобщиха за гибелта на 6-месечно бебе в Подмосковието. Новата масирана въздушна атака дойде по-малко от 2 дни, след като руският президент Владимир Путин отхвърли публично предложението на Киев за двустранно прекратяване на бомбардировките.
6: Ясно е защо се прави това предложение. Защото нашите ответни удари дълбоко на територията на Украина са доста по-мощни, по-чувствителни и, да кажем направо, по-разрушителни и наистина водят до сериозни последствия за киевския режим.
0: Обясни Путин късно в неделя по държавната телевизия. В Украина броят на жертвите от вчерашната бомбардировка над град Днипро достигна 7, след като един от ранените издъхна от раните си. В критично състояние остават други 7 пострадали. При бомбардировките тази сутрин бяха ранени още 15 души в Запорожие и околностите на Суми. Президентът Зеленски заяви снощи, че Киев ще продължи атаките по енергийната инфраструктура на Русия, така че преди всичко да се отрази върху държавната и система и на способността й да проточва войната.
6: Дори такава нефтена държава, бензиноколонка, както наричат често Русия, сега се изправя пред дефицит на бензин. Това е пряка последица от войната. Една от многото последици. Това е също така пример как Украина отговаря с прецизност, а не с тероризъм. Ние връщаме военната реалност обратно в Русия и правим колкото се може по-сложно за нея да продължава да окупира нашата земя.
0: В Севастопол на окупирания полуостров Крим днес отново беше изключен токът за часове. В Кремъл президентският говорител Дмитрий Песков призна, че Русия води преговори с неназовани държави за внос на горива. Великобритания увеличава разходите си за отбрана и ще вложи общо 300 милиарда паунда за модернизиране на въоръжените си сили в следващите 4 години. Увеличението с 15 милиарда паунда ще бъде за сметка на проекти за пътна и енергийна инфраструктура, съобщи премиерът Кир Стармер. Самият той подаде оставка по-рано този месец и изпълнението на програмата ще зависи от неговия наследник на премиерския пост. Още по темата чуйте от нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
7: Кирен Стармер обяви също, че до 2029 година почти 80 милиарда паунда годишно ще бъдат изразходвани за отбрана. Той отбеляза, че планът за инвестиции в отбраната ще гарантира по-голяма безопасност на британския народ и ще стимулира промяната на въоръжените сили. Мотото за обществените поръчки в отбраната, каза той, ще бъде «Подкрепете британците», като каза, че планът ще създаде почти 60 000 работни места. Говорейки за едно по-европейско НАТО, Стармер обяви инвестиция от 8,6 милиарда паунда в изграждането на изтребители с Италия и Япония. Премиерът потвърди, че подкрепата за Украина ще продължи, защото това е правилно и справедливо. И ако Русия спечели, Путин няма да спре до тук, а ще насочи погледа си към други съюзници. На конкретен въпрос дали планът съдържа достатъчно, за да се предотврати война с Русия и да се спечели конфликт, ако има такъв, Стармер отговори утвърдително, като допълни. Научихме много от Украина, както и от Иран, за капацитета, който е необходим, за да се противопоставим на страни като Русия. В заключение Стармер заяви, че тест за всеки премиер е дали оставя страната в по-добро състояние, отколкото я е заварил. И той смята, че това несъмнено е така в икономиката, обществените услуги и отбраната. Той избягна въпрос, доколко неговият вероятен наследник Анди Бърнъм е запознат с плана и неговото финансиране. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Десетки служители на реда в Монако и Франция издирват за подозрения за снощното бомбено нападение, при което бяха ранени тежко мъж, жена и 13-годишно момче с полеки наранявания. Според източници, близки до разследването, покушението е било насочено срещу санкционирания от Киев украински олигарх Вадим Ермолаев, неговата партньорка и техния син. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
8: Une enquête de flagrance ouverte des chefs de tentative d'assassinat. Ça n'est donc pas une qualification terroriste.

0: Самоделното устройство е избухнало около 22 часа българско време в понеделник, а заподозреният като автор на атентата избягал пеша във Франция. Той оставил пакет пред сграда преди живеещите на приземния етаж да се приберат. Малко след това пакетът е експлодирал. Заподозреният е видян на видеозаснемане да бяга към община Босоле във Франция, написа прокурорът на Монако Стефан Тибо в платформата X. Той добави пред журналисти.
1: Образувано е дело за опит за предумишлено убийство по ускорена процедура. Не става дума за терористичен акт.
0: Такъв случай досега в Монако не е имало и той разтърси традиционно спокойното и безопасно малко княжество. Роденият в Украина бизнесмен Вадим Ермолаев е постоянно пребиваващ в Монако и е придобил кипърско гражданство. Държавният министър на княжеството Кристоф Мирман заяви, че не е запознат с конкретни заплахи срещу Ермолаев. Той е мултимилионер и жител на Монако и е обект на санкции от Киев от декември 2023 година заради неговата бизнес дейност с алкохол в окупирания от Русия Крим. Той и ранената жена са в болница в Ница, като тя е с опасност за живота. Ермолаев е с тежки изгаряния, но не е в живото застрашаващо състояние, според изявленията на прокуратурата. Принцът на Монако, Албер II, определи инцидента като отвратително престъпление и шок за цялата общност. За новините, Михайлина Димитрова.
2: С три ключови решения късно вчера Върховният съд на Съединените щати увеличи правомощията на президента да уволнява служители на регулаторни органи, но защити Федералния резерв и правото на отделните щати да уреждат изборите за Конгрес. Доналд Тръмп ще трябва да плати милиони долари.

0: история обещатение на жертва на сексуално малтретиране. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с подробностите.
1: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, която Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката Иджин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обещетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Двойка изтребители от военновъздушните сили на Израел са били вдигнати под тревога днес след обед, за да ескортират граждански самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел-Авив, съобщават израелски медии. Причината за тревогата била загуба на контакт с самолета, който изпълнявал полет на полския национален превозвач LOT с оператор Electra Airways, съобщава изданието Times of Israel. Самолетът се е върнал по курса си над Средиземно море. Според израелски военни, контактът с него е бил възстановен и с това инцидентът е приключил. Според непотвърдени сведения на изданието Ynet, пилотът на самолета Airbus A320 е активирал сигнал, че машината е била отвлечена, но след това сам е отменил тревогата. Самолетът е кръжал известно време край Кипър и след това се е върнал обратно по курса си, докато властите разследват случая. У нас Министерството на отбраната съобщи, че български изтребител МиГ-29 е бил вдигнат за ескортиране на самолет през България. Добромир Видев допълва.
2: Обединеният център за въздушни операции на НАТО в Торехон е получил сигнал с код за незаконна намеса на борда на граждански самолет Airbus 320. Малко преди 14 часа самолетът навлиза в българското въздушно пространство от района на държавната граница по река Дунав. Там той е бил посрещнат от дежурен изтребител МиГ-29. Българският пилот е изпълнил задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровождал въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщават от отбранителното ведомство, без да дават повече подробности. Самолетът е бил в българското пространство около 15 на минути. Два турски F-16 са поели ескорта на самолета след напускане на въздушното пространство на България. За новините Добромир Видев.
0: След по-малко от 2 часа София ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения. Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините Веселин Димитров.

0: Бюлетина следват спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболният шампион Левски осъществи нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканец Мехди Мубарик и португалец Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аим в руския Динамо Махачкала. 26-годишният

0: Сегашният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Левски отбеляза 55-та годишнина от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти Георгия Спарухов и Никола Котков, които загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си, като има един матч за националния тим на Тунис. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва. Той идва от португалския Варзим и парафира договор за 3 години. Спартак Варна се подсили с Кот Дивуарският бранител Закария Тиндано, който идва под найем от турския Гьостепе. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония. Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи. В редовното време 1 на 1. Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. И тук редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. От 20 часа започва срещата между Кот д'Ивоар и Норвегия. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти 2 сезона игра за Грота Дзулина, а за кратко бе и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория и олимпийски шампион от 1996 година Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко бе на работна среща с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева, а след това се срещна и с кмета на столицата Васил Терзиев. Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той победи руснака Иля Симакин с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 2. След 19 часа и 45 минути Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания.
1: Информация за времето в момента и прогнозата ще чуем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 28 градуса в Шабла до 39 в Русе и Сандански. В София максималната температура беше 32 градуса, но само за половин час се понижи с 10 градуса заради валежите от дъжд. Към този час температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижи още. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони те ще са временно интензивни, значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, временно ще се усили до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още. В петък максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 230 до 207 км ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочено пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премиер Бойко Борисов стои зад двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данните на КНСБ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лилия Герчева и Ангел Григоров.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Матурите след 7-ми клас, по-добро представяне по български език в област Кърджали, докато резултатите по математика остават същите. 29 души са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България». Изтича срокът на безплатното обменяне на левове в евро. Следва подробностите. Излязоха резултатите от националното външно оценяване след 7-ми клас. В област Кърджали се отчита по-добро представяне по български език в сравнение с миналата година, докато резултатите по математика остават без съществена промяна. Това съобщи за радио Кърджали Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието.
2: Предстои много важна стъпка за седмокласниците и нещо много важно, което те трябва да знаят, че в рамките на 3 дни от днес могат да видят своите писмени работи, да се запознаят и да видят къде са пропуските им. Това става в средно училище Отец Паисий, град Кърджали, където беше оценителския център. Със своите родители седмокласниците могат да отидат с подаване на заявление и там имат код за достъп специалисти, които ще им предоставят работата, но само да се запознаят с нея, без да правят снимки или без да правят разпечатки от това, което са работили.
1: Ангелина Костова допълни, че резултатите са в точки, като има ученици както с максимален, така и с минимален резултат. Тя уточни, че в следващите дни започва подаването на заявления за кандидатстване в гимназиите и посъветва родителите да подрежат повече желания, за да увеличат шанса за класиране. 29 души вече са започнали работа в област Кърджали по проекта «Избирам България», който подпомага завръщането на българи от чужбина и

0: привличането на работна сила у нас. В бюрото по труда са одобрени 33 заявления, а на повече от 10 участници вече са изплатени средствата по различните мерки за подкрепа. Това каза за Радио Кърджали директорът Метин Хафасалим.
1: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет. Улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6 месечна заетост и след 12 месечна заетост в България на лицата от целевата група.
0: Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафасалим допълни, че най-голям интерес към програмата в региона има от българи, живеещи в Турция, Германия, Нидерландия, Великобритания и Норвегия. Завърналите се започват работа най-често в здравеопазването, промишлеността и търговията. Допълнителни становища ще бъдат изискани за строежа на ветрогенератори в защитена зона от Натура 2000, Крумовица, край Крумовград, против който вчера се състоя протест пред регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Това съобщи за БТА директорът на екоинспекцията Тонка Атанасова след провеждането на експертния екологичен съвет. На заседанието докладът за оценка на въздействието на околната среда е бил отхвърлен с 11 гласа против и 7 за. За това ще бъде поискано допълнително мнение от община Крумовград, която е заинтересована страна. Процедурата до тогава остава в режим на изчакване, каза Атанасова. Преди експертния съвет, Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, което бе организатор на проявата на недоволство, каза, че инвестиционното намерение включва разполагането на ветрогенераторен парк само на 300 метра от 4 гнезда на египетски лешояди, което е близо 15% от националната популация на защитения вид. Инициаторите са събрали около 5000 подписа срещу инсталациите за производство на ток от вятъра. Днес изтича срокът, в който търговските банки бяха задължени да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от банките обаче вече обявиха, че ще продължат да извършват обмяната без такси след тази дата. Български пощи въвеждат такса за услугата по обмяна на левове в евро, съобщиха от дружеството. Информацията допълва Мартина Дякова.
2: За обмен на суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро. За суми от 1000 лева и 1 стотинка до 3000 лева тя е 7 евро и 20 цента. От 3000 лева и 1 стотинка до 6000 лева 8 евро и 80 цента, а за суми от 6000 лева и 1 стотинка до 10 000 лева таксата е 10 евро. Съгласно националния план за въвеждане на еврото в Република България и закона за въвеждане на еврото от началото на 2026 година, Български пощи извършват безплатен обмен на левове в евро в населените места, където няма офиси или клонове на банки. До момента чрез пощенските станции са обменени над 289 милиона и 142 хиляди лева. И след 1 юли в пощенските станции ще може да се обменят левове в евро срещу такса. Без предварителна заявка ще се обменят суми до 1000 лева на ден за едно лице. За суми от 1000 до 10 000 лева дневно ще се изисква предварителна заявка, подадена между 3 и 5 работни дни по-рано, като услугата ще се извършва само в определените за целта 954 пощенски станции в страната. За новините Мартина Дякова.
0: Пазарът на дрехи втора употреба в Кърджали остава активен, отчитат търговци в сектора. Магазините се предлагат както дрехи на килограм, така и с индивидуални цени. По думите на продавачите, клиентите най-често избират летни облекла, а водещ мотив при покупката е съотношението между цена и качество.
3: Гледат етикета, гледат дали е памук, вискоза, материала.
4: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
3: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми под дрехите, да не са побелели.
0: Това беше продавачка в местен магазин за втора употреба в Кърджали. По думите, стоката в магазините идва основно от Германия и други европейски държави. Поредица от културни и кулинарни събития през юли в Кърджали ще бъдат отбелязани дните на приятелството. Началото е на 10 юли с изложение на местни фермерски продукти, което ще продължи до 12 юли. На 11 юли е предвиден кулинарният фестивал Вкус Фест, по време на който ще бъдат представени традиционни ястия. Вечерта ще продължи с фулклорен концерт. На 12 юли в парк Рапезо Север ще се проведе Glow Party, а на 15 юли ще бъде открита пътуващата изложба 27 турски карикатуристи, родени в България, 27 мигрантски истории, представяща творби на автори с български корени. В края на емисията информация за времето през нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Вятърът в повечето места ще стихне. Предимно слънчево ще бъде времето утре в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В Кърджали, Хасково 34 до 35 градуса. В Смолен около 26. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Пясъците на времето.
9: Вечните хитове всеки четвъртък.
8: След новините в 21 часа.
10: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Шестима души пострадаха, един от тях е с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщиха от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довел до фалшив сигнал за отвличане. Тези обяснения съответно дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полската авиокомпания LOT с оператор българската Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт бе за престъпен сговор, искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното заседание на решение на съда.
3: Факта е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8% и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на НСИ. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
6: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегаватт час беше утвърдена от комисията за

0: енергийно и водно регулиране. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след днешната среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Припомням, от кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Спортните новини с Петър Ненов.
1: Отборът на Норвегия води с 1-0 срещу Кот д'Ивоар след първите 45 минути на матча от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Голът отбеляза Антонио Нуса в 39-та минута. Шампионът Левски победи с 5-0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Победенията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Око Флекс. Преди двубоя на стадион Георгия Спарухов, сините представиха и отбор за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният нападател спечели с Локомотив 2 купи и 1 суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Григор Димитров играе в момента срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров спечели първият сет с 7 на 6. Александър Василев се класира за втория кръг на турнир от сериите Challenger 50 в Труа, Франция. Той направи обрат срещу германеца Кайт Венелт и се наложи с 1 на 6, 6 на 1 и 6 на 1. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грото Дзолина, а за кратко беше и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 25 градуса в Перник и Варна до 31 в Видин, Монтана, Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Благоевград. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава и утре ще бъде по-ниско от средното. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Алегро Вивача по програма Хоризонт. Продължаваме с излъчването на записи от церемонията концерт Музикант на годината за изминалата 2025. Призовете бяха връчени с нощи 29 юни в концертната зала на Националната музикална академия професор Панчо Ладигеров в София. Водеща на гала концерта беше Ирена Гаделева.
2: Продължаваме с още от наградите, определени с

0: сериозна, предложенията солидно подкрепени с доводи, журито определи отново 8 номинации и над всички по брой слушателски гласове застана проектът «На границата на невъзможното» на цигуларя Светлин Русев, истински музикален маратон за соло цигулка, организиран от Дома на културата Средец. Изпълнението на всичките 6 солови сонати от Южен Изаи и на 24-те капричи от Николо Паганини е нещо, на което малко цигулари се решават. И беше изключително постижение на границата на невъзможното. Съвсем подходящо заглавие за този проект. Светлин Русев, който беше провъзгласен за музикант на годината за 2006-та, е тук сред нас и ще получи плакета за музикален проект на годината, а за да му го връчи, на сцената ще се качи господин Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.
1: Добър вечер, уважаеми доцент Ангелов, заместник председател на Народното събрание на Република България, уважаеми господин Кутев, председател на Комисията по културата и медиите, уважаема госпожо Василева, заместник министър на културата, уважаема госпожо Наплатанова, председател на Съвета за електронни медии, госпожо Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия, уважаеми професор Димитров, ректор на Националната музикална академия и наш любезен домакин тази вечер, за което благодаря. Доставих си удоволствието да изборя всички официални гости на днешната церемония, защото за мен е истинска гордост това високо присъствие, което дава оценка и легитимност.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Ноти в сатен. Часовете на вечната музика в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. На вълните на Радио Кърджали.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори отнес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Ето и подробностите. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой, съобщих от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционира в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясних от Варшавското летище от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, пътувал от Варшава за Тел-Авив, който се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души поради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт беше за престъпен сговор и искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното решение на съда.
3: Факта, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимава с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обясни вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставки и монтаж. От ГЕРБ увидиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6 на 100 се очаква в България по експертна предварителна оценка на Националния статистически институт. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна основа.

0: оценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
1: Направена е първа категорична стъпка към извънредно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария, обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Същевременно Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегават час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
2: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
1: Междувременно Русия ще затвори за днес, от днес за неопределено време, няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, като се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан, съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Още от редактора Лилия Герчева.
3: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещия не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Боужан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Мурешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
1: Броят на жертвите от най-опустошителните земетресения, разтресли Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадали са над 10 500 души. В най-засегнатия щат Ла Гуайра спасителите продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Спорт с Петър Ненов.
4: Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейн Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Отборът на Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2 на 1 и се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Антонио Нуса откри за норвежците през първото полувреме, но след почивката Амат Диало изравни. Победният гол отбеляза Ерлинг Холанд малко преди края на матча. На осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски разгроми с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и

0: Окуфлекс. Преди двубоя на стадион Георгия Спарухов, сините представиха и отбора за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Тригодишни договори подписаха марокканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва, който идва от португалския Варзим и парафира за 3 години. Спартак Варна се подсили с кот-дивуарския бранител Закария Тиндано, дошъл под найем от турския Гьостепе. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният таран спечели с Локомотив две купи и една суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грота Дзолина, а за кратко бе и в турския Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента значителна облачност има над западните райони на Дунавската равнина, където има и валежи. Температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 27 градуса в Велико Търново. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде почти тихо. През деня въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването днес на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановявано по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Поради очакваните високи температури временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота, при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Пилотска грешка или техническа неизправност на транспондера довела до фалшив сигнал.

0: обличане. Обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставката на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границата си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: В община Смолян ще се проведе 6-то издание на Международен документален Родопи филмфест. Събитието ще се проведе на 9 до 12 юли 2026 година. Изданието ще представи актуални документалистики на пълнометражни, среднометражни и късометражни филми от целия свят. Филмите са разделени в три състезателни категории панорами. Тази година фестивалът поставя на фокус темата спектакъл, политика, както и още много любопитни заглавия. Събитието е под патронажа на посланника на Германия Ирене Мария Планк. Повече за Балкански кинофест фестивал ще чуете от директора на Родопи филмфест Христо Бакалски. Здравейте, господин Бакалски.
10: Здравейте.
9: Какво означава за Смолян и Родопите домакинството на Международен кинофестивал?
10: Мисля, че е нещо прекрасно, защото целият свят се среща на едно много красиво място, което е далече от столицата и което има традиция в правенето на фестивали, защото този фестивал, който ние правиме сега вече 6-та година, подобен фестивал е имал през 80 години до 91-а и се казва преглед на младото българско кино. Така че да кажем, че Смолян е традиционно място за показване на интересни филми.
9: Това, както вие споменахте, вече е 6-то издание. Как се промени фестивалът от първото си издание до сега?
10: Ами с ваша помощ се промени в положителна посока, в смисъл, че имаме повече местна публика.
9: Да.
10: Иначе ние винаги си имаме някаква специална тема и тази година темата ни е спектакъл политика, защото виждате какво става в света. Предишните години сме имали по-нормални теми от рода на музиката, здравата храна и така нататък. Сега имаме по-сериозна тема, т.е. темата е нещо ново, а пък промяната е положителна, защото се радваме на голям интерес. Ние поначало, от първата година, сме решили да фестивалът е с вход безплатен, защото решихме, че няма смисъл да продаваме билети, защото предпочитаме да показваме филмите на всеки един зрител, който намери време да дойде да ги види и проявява интерес.
9: А защо избрахте именно темата спектакъл политика за фокус на тази годишното издание?
10: Степен се дължи на начина, по който световната политика се промени и тя не се води както бяхме свикнали цял живот от едни дипломати с костюми, които водят учтиви разговори, а се води малко като шоу. Малко като шоу. И защото виждаме, че в света голямата политика се прави по този начин. Малко шоу, малко театър, малко спектакъл. И решихме, че е много важно и ние така да го направим. Обаче задълбахме на дълбоко. Нали, показваме нещата още по време на фашизма, как се е правило това шоу. Примерно. По време на Олимпиадата в Берлин 36-та година, да кажем. Или в ГДР, как се е правило това шоу. Или в Югославия, примерно. Техния път към развитие между комунизъм и капитализъм. И така и показваме много интересни филми на тази тема.
9: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви въпроси поставят филмите в тази селекция за тази годишното издание? И смятате ли, че документалното кино успява да противодейства на политическата пропаганда и тази дезинформация?
10: Да, успява да противодейства.

0: разбира се, то не е толкова мощно и силно и добре заплатено като големите медии по света, обаче едно място в целия свят, в което няма фейк нюз, няма фалшиви новини. Там просто някакви хора, все едно дали нали, седат в Тайланд или в Южна Африка или в Европа, и искат да кажат нещо и задълбават много сериозно в една тема и ги представят тези неща на публиката, защото това е тяхната истина, това е техният живот, техните емоции. И това е едно противодействие, т.е. Там никой не ни манипулира, за да приемам, за да избираме по един и по друг начин. Всеки разказва някаква история, която е, може да е безкрайно интересна и която е свързана и с историята на хората. Правят се паралели, нали, нещо, което е случило по време на Втората световна война, сега се случва отново и така нататък. Има място за размисъл и разбира се, че има място и за развлечение, но при тази сериозна тема мисля, че преобладава размисъл.
1: Да, по какви критерии са подбрани 30-те заглавия в годишната филмова програма?
0: Те всъщност са дори повече, защото, да кажем, те са 30 прожекти, но някои са с късометражни, по няколко късометражни филма. Събираме филми от цял свят през една платформа Film Freeway и кандидатстват някъде около 250 души и ние се събираме селекционна комисия, колеги, поне 5 човека и си разпределяме филмите. Започваме още от 1 ноември и започваме да ги гледаме и критерия трябва да са на високо художествено ниво. Тоест някакъв филм на социална или интересна тема, дори да спектакъл по лизика, ако не е направен добре, не го показваме. Докато ако е направен добре, го показваме и на този принцип сме избрали филмите от целия свят, на този принцип сме избрали и два български филма на тази тема. Единият е общински съветник на Адела Пева и Антони Дончев, който показва по показателен начин живота на един общински съветник, примерно от Мездра, а другият е за няколко парчета сирене повече на господин Бушнаков, който пък показва една много отдадена жена, която в Родопите прави сирене и кашкавал цял живот. И филма има леки препратки към за няколко долара повече на Сър Джулион и Уестърн, но е направен толкова хубаво с такава любов към главната героиня и показва нейните трудности, с които тя преживява с българска агенция по безопасност на храните, с живота си, с всички тези неща, пък и се ражда внуче в Америка и така нататък. Да. Така че се преплита политиката винаги с живота.
1: Какво отличава Родопи Филмфест от останалите документални фестивали в България според вас?
0: Да ви кажа, че всъщност то само когато ние основахме Родопи Филмфест, България нямаше фестивали за документални филми. И в един разговор с директорката на Гьоте институт в София, който много се интересуваше от документално кино, и тя ме попита, защо вие имате такава прекрасна кинематография от десетки години, още от 40-те години до днес, как така в България е пропуснато да бъде направен такъв фестивал? Така че в последствие обаче се появи още един фестивал, документал, който е в София, и нашия в Смолен. Като този в София, мисля, че има една постоянна тема и се провежда в столицата, докато нашия е с различни теми всяка година и се провежда в Смолен. И всъщност главно това е разлика.
1: А от кои държави са най-интересните участници за тази година?
0: Ами, определено от Германия. Това е момента да ви кажа и че сме тази година за пръв път под патронажа на посланичката на Германия, госпожа Ирена Планк. В фокус имаме много немски филми, поне 5 са в конкурса. И мога да ви кажа, ако искате повече за немските филми, подробности после. Имаме един много хубав филм от Азербайджан, който се казва В търс

0: Пенен сатира Ефенди, който, да кажем, ми е любим, айде да сложа един акцент върху него, защото режисьорката от Баку разказва историята на баща си, който е откривател на нови пеперуди в планината. И е открил пеперуда, която е кристана на негово име, която се казва Сатир Ефенди. Но тя, той е починал и тя прави филм за баща си и открива, правики филма, че той освен своето семейство с майка и с нея е имал успорен още 2-3 други семейства и открива брати и сестри, които са на нейната възраст. И открива неща, които майка и ни е казала и се преплита емоцията с търсенето на пеперудите с конфликта между Азербайджан и Армения, който слава Богу приключи след 30 години и тя е посветила филма си на народите на Армения и Азербайджан.
1: А каква публика привлича фестивалът в Смолен и успява ли да привлече млади зрители към това документално?
0: Слава Богу! Слава Богу успява да привлече млади зрители. Разбира се, че имаме и по-възрастни посетители, които се интересуват от кино, но и съвсем младите зрители всички идват. Може би това да се дължи на... Аз съм най-възрастния, иначе екипа е по-младежки, и настроението по-младежко. Няма много официални речи, костюми и връзки, хора, такива неща няма. Има музика. Има музика на откриването, има музика на закриването. На закриването свири групата Гриш, примерно, на откриването свири Иляна Бешкова. И младите хора мисля, че и просто им е приятно да седат в тази приятна обстановка, защото ние имаме две локации. Едната е амфитеатъра пред библиотеката и музея и те могат да дойдат и да седят на открито и това е изключително приятно, а другата е вътре в хубавия театър Николай Хайтов.
1: Фестивалът допринася определено за културния живот във вашия регион. Виждате ли потенциал Родопите да се утвърдят като един значим център за туризма чрез тези подобни събития?
0: Определено да. Определено го виждам този потенциал.
1: И да кажем и за нашите слушатели, кога започва филмовият фестивал?
0: На 9 юли в четвъртък е откриването и на 12 в неделя е закриването.
1: В рамките на 3 дни ще се проведе филмовия фестивал.
0: Да, всъщност всички филми, повечето са петък, събота и неделя. На откриването един филм и после 3 дни гледаме кино от сутрин до вечер.
1: Да, богата лятна култура. Смятаме, че нашите слушатели могат да посетят фестивалът в Смолян.
0: Мога да приветствам вашите слушатели с добре дошли и да дойдат и да се преживеем в една много приятна атмосфера. Всички тези филми, срещите с хората, разговорите.
1: Уважаеми слушатели, чухте директора на Родопи Филмфест Христо Бакалски.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тази неделя завърши продължилото няколко дни държавно лично първенство по бокс за младежи и девойки, което се проведе в Ботевград. В него участваха както трите хасковски клуба, които се добраха до един златен медал, така и боксов клуб Арда Кърджали. Девойките от боксов клуб Арда Кърджали завоюваха сребро и бронз на държавното лично първенство. То се проведе с три състезателки, две от които се изправиха в срещите от елиминациите. Повече подробности ще чуете от интервюто на Димитър Атанасов с треньора Стоян Узунов от Арда Бокс Кърджали.
7: Дълъг турнир в Ботевград. Вие също сте участвали. Дайте подробности как премина за вас турнира.
8: Ами турнира премина много успешно. Аз съм доволен. Ние участваме с девойки само. Три девойки, от които двете взеха медали. Мал шанс, че на четвърфиналите се случиха двете девойки от нашите три девойки всъщност да играят в една чешка категория и се срещаха на директна елиминация, когато играха за медал всъщност. И така иначе продължи само едната. И взехме медала на един бронзов, Елин Антонова, категория 75 кг. И един сребърен, Мелин Джамбас, която е много перспективна състезателка. На този турнир вече тя участва от година и половина, даже две години може би вече тренира, но на този турнир тя до сега взимала медали, но сега вече разкри истинските възможности и направи много хубави мачове, като на финала игра с ЦСКА, състезателка, която е много по-опитна от нея, с две години по-възрастна, родина е 2011 година, нашата е родина 2013 и въпреки това се представи отлично, като първен го загуби от просто от притеснение, въобще ли беше така, как да кажа, настроена психически. Втория рунд пак го загуби с 4 на 1, но в третия рунд показа възможностите си с 5 на 0 фактически. Загубихме мача, но аз съм доволен от това, което тя показа характер, воля за победа и в това момиче съм сигурен, че ти първо ще се радва на нейните успехи.
7: Да, че още малко опит да понатрупа и може да вземе и злато.
8: Не, аз съм сигурен, че до година, ако преследваш матч с тази сестрата, тя ще победи. Аз съм сигурен, тя вече вярва в собствените сили. До сега, че малко ми обедена плаха, нали, тя вече по-малко от останали сестрата.
7: Искам да ми кажа, че от боксовия клуб Севдалин Василев в Хасково имате специални поздрави и също казаха в интервю преди малко за нас, че сте се представили много.

0: много добре. Направо впечатление как са играли вашите момичета и на тях.
1: Еми, благодаря. Добре се. Значи нашите момичета са много добре подготвени. В момента ни малко пътка физическата подготовка, това е благодарение на той, че залата ни още не е готова. Да се надяваме този ремонт да приключи по-бързо и да може да се проверим в нашата зала, че сега в момента нямаме много добри условия за тренировка. И ще наблягаме основно на бягане лятно време сега, докато е хубаво време. Да се надяваме, че до септември месец ще може да се приберем в залата да тренираме качествено, защото първото състезание, което следва, е на 6 октомври, пак в Ботевград, същия състав. Така че да се надяваме, тогава да направим вече по-парко и да се върнем с злото.
0: Ами ще трябва да комбинирате малко ваканция с тренировки, както ще направят Хасколи, пък да видим какво ще стане.
1: Еми, така ще бъде, така ще бъде.
0: Да.
1: Само всичко да бъде наред, да се здрави състезателите. А предстои европейско първенство в септември.
0: Да.
1: На Евгенал Събри ще участва. В София ще бъде европейското първенство. И там имаме така надежда да се представим както трябва. И Евгенал вече да се представи както трябва този път.
0: Да, ще бъде и на българска земя, европейското. Да. Предполагам, ще може да вземе и едно злато.
1: Дай Боже, всички се надявам. Всички се надявам, само да е здрав и всичко да бъде наред.
0: А това беше Стоян Узунов, треньор от боксов клуб Арда Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На днешния 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата, а мотото на всички прояви тази година е «На пътя животът е с предимство». В област Кърджали по повод деня беше организирана презентация на тема «На пътя животът е с предимство». На място беше нашия репортер Мария Колева, която сега е в студиото. Здравей, Мария! Как премина инициативата?
2: Здравей, Гинче! Събитието събра представители на институции, ученици и деца от детски градини. Градините бяха 4 на брой. Мир, Райна Княгиня, Дъга и Детелина. Както и граждани, като основният акцент беше поставен върху отговорното поведение на пътя и необходимостта всеки участник в движението да допринася за по-голяма безопасност. В двора на основно училище Свети Климент Охридски се проведоха демонстрации и беседи, свързани с правилното пресичане на пешеходна пътека, безопасното движение по улиците, разпознаване на пътните знаци и основните правила за поведение на децата като пешеходци. Участието на представителите на МВР допринесе и за по-доброто възприемане на знанията. Униформените говориха пред най-малките за участниците в движението с цел да се изградят трайните им навици за безопасно поведение.
1: Мария, кои са основните теми, върху които тази година се поставя акцента по време на кампанията?
2: През тази година институциите се съсредоточиха около 4 ключови теми, които са свързани с безопасността на движението по пътищата. Първата – опасностите от използване на мобилни телефони при шофиране, както и използването на мобилен телефон по време на пресичане на пешеходна пътека, което е официално прият закон, че е забранено да се пресича пешеходна пътека и да се употребява мобилен телефон.
1: Да, това е една от последните промени в закона за движение
2: точно
1: по
2: така.
1: Пътищата и е изключително важно децата да го знаят, когато пресичат, да спрат за малко да говорят или да гледат в своите мобилни устройства.
2: Точно така. След това на второ място скоростта. Важността от поставяне на обезопасителен колан, когато се возим в автомобил. И не на последно място, безопасността в градските условия и в частност тази на пешеходците.
1: Прави впечатление.

0: впечатление, че голяма част от инициативите са насочени към децата и младите хора, както днес и ти стана свидетел в Кърджали. Защо е така?
1: Ами причината е самата тревожна статистика. По данни на Световната здравна организация, пътно-транспортните произшествия са водещата причина за смъртността сред младите хора, и то на възраст между 5 и 29 години. Именно за това Държавната агенция поставя като приоритет обучението по безопасност на движението още от най-ранна детска възраст, както и днеска стана с 4-те детски градини. Специално послание беше отправено и към младите шофьори да не надценяват възможностите си зад волана. Организаторите призоваха младите хора да не рискуват живота си, за да

0: впечатлят някой или да доказват нещо, защото последствията могат да бъдат фатални или необратими.
1: Така е. А защо именно 29 юни е определен за Национален ден на безопасността на движението?
0: Изборът за датата не е случайен. Статистиката показва, че именно през юли и август се регистрират най-много тежки катастрофи, средно над 1400 пътно-транспортни произшествия с загинали и ранени годишно. През летните месеци трафикът, както знаем, е значително увеличен, включително и заради чуждестранните туристи, които преминават през страната.
1: Да, както в Кърджали, сега се усилва трафика на румънски туристи.
0: Точно така, да. Затова непосредствено преди активния летен сезон се организират подобни инициативи, за да напомнят, че живота е с предимство и безопасността на пътя зависи от всички нас.
1: И да се върнем към Кърджали и днешното отбелязване на Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Темата за безопасността по пътищата е безспорно изключително важна. В това мисля, че никой не се съмнява. И отново да отправим апел към шофьорите. Шофирайте внимателно, за да запазим живи и здрави всички участници в движението. Да запазим и децата, които са бъдещето на България. Как премина днешния ден за безопасност на движението в Кърджалийското училище? Какво научиха децата? Това нашите слушатели ще могат да чуят в обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Благодаря ти, Мария, за това участие в сутрешния блок. Да. Мария Колева, за инициативата в Кърджали и за днешния Национален ден на безопасността на движението по пътищата.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Национална работна среща на тема «Визия за бъдещето на малцинствата в България и тяхното политическо представителство» се проведе от 26 до 30 юни в Китен по инициатива на Организационен комитет с председател Гюнер Тахир, лидер на НДПС. Подробности чуйте в интервюто на Нахид Догу с Гюнер Тахир.
11: Проведохте среща в Китен за представителството, по-точно политическото представителство на турското малцинство в България. Кой участва в тази среща?
12: Ние за първи път направихме опит да съберем на една национална среща не само представители на всички региони на страната, но на едно място да съберем и хора, които през годините, включително на последните парламентарни избори, които се проведоха на 19 април, са работили за различни партии. Тоест, днес тук бяха поканени и присъстваха. Радвам се, че 95% от поканените са тук в Китен. Участваха хора, които са ДПС на начало, от АПС, от НДПС, от ПП, от Демократична България и някои
11: други. Основните политически партии.
12: Да, които, нали, все още не знам, нали, за кого се работи, защото факторът е следния. Ние сме поканили представители на основните малцинства в България. Кои са те? Това са турците, помаците и ромите, които бяха представени на тази среща.
11: Преди да попитам за целта, какво обсъдихте на тази среща?
12: На тази среща обсъдихме основните проблеми, които те ги виждат. Не само политически проблеми, но и включително икономически, образователни, културни.

0: И не случайно хората споделиха проблемите, които ги имат по отношение на своята представителност. Например, многото участници заявиха, че малцинствата не са добре представени в държавните институции. И като пример се каза явно как, например, в една съдебна система, нито в прокуратурата, нито в следствието, нито в съдилищата ние сме представени адекватно. Дори да има конкурси, конкурсите не се печелят от наши представители и по този начин имаме неадекватно присъствие в определени държавни структури. По същия начин това се отнася за армията, за полицията и изобщо за всички държавни структури, и това е едно отношение към всички основни малцинства.
1: Казахте, не са представени както трябва, както подобава. Кой ги спъва?
0: Спъва ги това, че в България конкурсите не се провеждат съгласно правилата и съгласно законите, а в конкурсните комисии винаги има хора, които имат роднински взаимоотношения, имат други взаимоотношения, някъде може би това става и под масата, знаете за какво говоря. И крайна сметка, когато зададем въпроса колко процента са малцинствата в едно държавно ведомство, винаги се казва, не се води такава статистика. А защо не се води? Ами защото ако се води такава статистика, ние не сме представени като 0,01% от общия брой. Това е проблем.
1: Целта на тази среща?
0: Целта на тази среща е да видим какво мислят хората, които така иначе са работили за различни партии, какво трябва да се направи за бъдеще. Аз не случайно обявих, че ние няма да излезем с конкретно решение, тъй като това е първа наша среща, първа работна среща. Искаме да видим кои са основните проблеми, както каза преди малко, нали, във всички области на живота, и най-вече с оглед на това как трябва да бъдем представени за напред. Дали според социално-икономическо положение и политическите възгледи на хората всеки да подкрепи различна партия, дясна, центристка, лява и така нататък, или трябва да се направи нещо различно от досегашните партии, т.е. партиите, които основно бяха представени през последните години в българския парламент като ДПС, като АПС, или трябва да създаде друга формация, като тя може да бъде и вече съществуваща, т.е. регистрирана, но да няма такова ярко присъствие в българския политически живот, тъй като тук най-вече говорим за парламентарно представителство, да се подсили тя, ако, нали, се вземе подобно решение за напред. И не случайно днеска, нали, по време на цялата работна среща, вече имаме две предложения. Следващия път може да е пак на това място в Китен, но имаме покана както за Пловдив, така и в Индола. Явно, че придобива интерес, тъй като на мене лично преди тази среща ми се обадиха хора както от Турция и организации, така и от България. Затова ще имаме това предвид и на следващата работна среща сигурно ще съберем два пъти повече хора с по-голяма представителност.
1: Казахте, има представители от всички политически партии. Тези хора, тези проблеми не ги ли обсъждат в техните си партии, а се налага да се съберат извън партиите си?
0: Ами явно не се дава възможност на хората както да кажат тези проблеми, така може би да критикуват своите партийни ръководства на общинско, областно и на централно ниво, за да може те да се решат, след като те са решили, че именно на такава среща ще ги представят, означава, че нямат такава възможност за дискусия в техните партии. И аз не съм го казал официално, пък и няма и нужда, но за да дойдеш на подобна среща, явно, че усещаш някакъв луфт, някакво неразбиране и липса на реализация в партията, за която до този момент си работи.
1: Очерта ли се някаква представа как може тези проблеми да се разрешат? Не веднага, разбира се.
0: Да, ние не случайно ще направим следващата среща между 4 и 6 септември в края на летния сезон, за да може всеки един от тях, от сегашните участници в националната среща, да видят, още веднъж да преценят, да поканим и други хора на втората среща,

0: за да може, може би, в следваща среща как да изкристализира едно решение, което ще бъде общо решение и не случайно през последните месеци придоби гражданственост една теза за това, че има нужда от автентична формация, която да се базира на желанията, на исканията, на очакванията на гражданите, а не поредния политически проект, който е направен някъде вътре в страната от определени структури или примерно извън страната, защото такива видяхме през последните години и явно, че вече няма такова желание. Искат инициативата да е в хората и не случайно, както виждате, има предварителни реакции. Нали, някой
1: казах, да, точно това да ви напомня, някои политици казаха, че някой ви е активирал.
0: Ами, все като са казали А, нали, както казва народа, трябва да кажат и Б и чак до Я. Все като смятат, че сме активирани, нека да кажат около, кога, по какъв начин и да докажат през всичките тези години, аз специално за себе си, нали, мога да кажа през всичките 36 години, както съм в политиката, ако се намери човек, който да покаже мои зависимости или това, че някой България извън нея в Анкара, в Москва, в Брюксел и Вашингтон има някой, който може да активира Гюнер Тахир, нека да излезе с доказателствата. Аз съм първия, който ще се откаже от политиката, ако има поне едно такова доказателство.
1: Има и мнение, че подобни събрания целят обединение на ДПС, АПС и ДПС ново начало. Вярно ли е това?
0: Нямаме нищо общо нито с едните, нито с другите. Напротив, смятаме, че и двата проекта са пълен провал. Единият се провали за 34 години, втори се самоунищожи за по-малко от 2 години, имам предвид новото начало, защото и двете партии на последните избори бяха тръгнали с едни големи кошници. АПС очакваха да получат повече от 4% и отново да са парламента, а реално получиха 1,5%.
1: Останаха под врач.
0: Да, новото начало, знаете, те очакваха 50 мандата, получиха 21 мандата. Тоест, няма как с проверени проекти да продължим за бъдеще.
1: И за последно да ни кажете, ДПС ново начало, има ли бъдеще?
0: Като човек, който все пак вече имам известен опит в политиката, четвърто десетилетие се занимавам с тази материя, мога категорично да кажа нещо, което съм го твърдял през последните 2 години, че те нямат лидер, който да се е доказал в политиката. Един лидер, който не може да се яви открито в което да е студио, на която да е медия, да отговаря комплексно на въпросите на вашите колеги журналисти по икономически теми, по образователни, по културни и по каквито искате други, и само излиза на някакви импровизирани брифинги отговори на големи въпроси с половин изречение, то няма как да бъде политик и няма как да бъде лидер и по никакъв начин не може да направи така, че хората да му вярват във времето и да го последват, нали, за по-голям период от време. Така че за мен техният провал беше предизвестен.
1: На това събрание сте повече от 30 човека. На следващото събрание, както казахте, на 4 септември, бройката ще се увеличи ли?
0: Да, значи смятаме според условията на място, където ще проведем, да бъдат минимум 50 до 60 човека.
1: Благодаря ви.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Колко млади хора са получили финансова помощ по програмата Аз избирам България от Агенцията по заетостта в Кърджали, както и още подробности за самата програма, ще чуете от директора на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Проектът Избирам България, компонент 1, е инициатива на Агенцията по заетостта, финансирана по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година с подкрепата на Европейския социален фонд. Целта му е да насърчи трайното завръщане и установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и определени кандидати от трети страни. При нас е директорът на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим. Здравейте, господин Хафасалим.
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
6: Каква е основната цел на програмата Избирам България?
7: Както вече ви споменахте, основната цел е стимулиране трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда според българското законодателство. Проектът е в отговор на постоянно нарастващото търсене на работна сила и необходимостта да се положат целенасочени усилия и да се предприемат действия в посока привличане на работна сила с подходящи трудови характеристики от една страна към България, а от друга и в обезлюдени райони на държавата. Чрез изпълнението на дейностите се цели да се преодолеят негативните последици от застаряването на работна сила и да се подкрепи нейната професионална мобилност и качество. Също така, чрез проекта се предоставят пакети за подкрепа на мобилността на лица, пребиваващи в чужбина, с цел включването им на пазара на труда в България. Както ви го споменах на началото, финансира се от програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Плюс.
6: А вие до момента какъв интерес отчитате?
7: Като интерес в цялата страна, факти са на лице. Участите, които са получили подкрепа за интегрирана пазара на труда в България, са към 870 в национален план за сега. Участниците в заетостта в България за периода от 6 месеца 740 са. А конкретно към ДБТ Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления, от които 29 са подписани трудови двустранни договори за участие в проекта между Бюрото по труда и конкретните лица.
6: Тъй като вече е започнало изплащането на одобрените кандидати, каква подкрепа са получили хората, които вече са решили да се завърнат в България?
7: В рамките на проекта лицата могат да получат следните услуги. Аз ще ги изброя. Предоставяме услуги за достъп до пазара на труда на лица, кандидатстващи за работа в България. Вторият пакет осигурява на помощ за преместване на покъщнина, като максималната стойност зависи от страната, от която лицата пристигат в България. Трето, осигурява на добавка за настаняване за период до 12 месеца, в случай, че лицето започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище. Четвърти пакет

0: улесняване интеграция в България, интеграцията на конкретното лице в България чрез предоставяне на обучение по български език. Следващ пакет, това са осигуряване на стимули за транспорт, тъй наречените надбавка за транспорт от и до работното място в България, за период до 12 месеца. И последен пакет, изплащане на еднократни стимули след 6-месечна заетост и след 12-месечна заетост в България на лицата от целевата група.
1: Кои държави се наблюдава най-голям интерес към завръщане и работа в България?
0: Предимно са страни от Европейския съюз. В по-конкретни случаи, тук ако трябва за кажем, той за България закажем, от Република Турция имаме, както казах, от Европейския съюз, Нидерландия, Германия. Тук може да се посочат и страни като Великобритания и Норвегия. Предимно от тези страни са до сега проявени интереси и лицата, които са кандидатствали по този проект.
1: Кои са най-търсените професии в региона към момента? Има ли конкретни примери за хора, които вече са намерили работа?
0: Мога да кажа, че са разнообразни професиите, по които клиентите са си пожелали да кандидатстват по този проект. Основните сфери, в които са започнали работа кандидатите, за дебите, кажели горе, са здравеопазване, медицина, добивна и преработваща промишленост, търговия също. Тук дори мога да посоча, че има служители по телефон, на телефон 112, професии като инженери, техници, лекари, медици, касиери и продавачи, консултанти. Това са немалко на брой професии.
1: А вие може ли да ни дадете такава статистика на колко души вече са изплатени помощите от тази програма?
0: В ДБТ Кърджали на база подадени искания за плащане до момента на над 10 до 15 участници са получили средства по различните услуги, пакети, за които стана дума горе, като ги говорихме, като предимно са конкретизираме за понастаняване, транспорт и стимули след 6-месечна заетост на лицата, които са почнали по този проект.
1: А за да се установи това, да се проведе това плащане, трябва ли да се видят платените осигуровки на човека, който вече е започнал работа? Каква е процедурата преди да премине самото плащане?
0: Това вече са въпроси към експерти. Много, ако навлеземе в подробности, конкретно за всяко лице са отделни смисъл. Като те са общите изисквания, но конкретно към всяко лице се подхожда единично и всеки разход се вижда чрез съответните документи, по които лицата желаят да се заплати по този проект.
1: Преди няколко месеца имаше и стопиране на тези кандидатури. Защо според вас може би е достигнал лимита на подадени заявления по програмата?
0: Тук вече може би гадаем, но по принцип за всяка програма, схема по която е стартирала в агенцията по заетостта, през определен период от време се прави равносметка доколко са постигнатите резултати, целите като брой, участвали в това, дали има допълнително средства още. Това са общо взето причините, по които може би така за ден-два да речем някой път да се спре дадена схема.
1: А вашите наблюдения?

0: И общи впечатления. Има ли засилен интерес, така наплив, когато те първа стартираше програмата Аз избирам България?
1: Интересът в началото наистина беше голям, обаждания конкретно към експертите в бюрото по труда, към мен дори лично, от познати, приятелите се разчуват и както изброихме от Европейския съюз, хората в началото се интересуваха много и продължава така, от Република Турция конкретно за Кърджали. Има интерес. И това са ни цифрите, по които ви казах вече.
0: А има ли такива кандидати, които са подали заявление, но са отхвърлени и не са одобрени по проекта?
1: Разбира се, има едни условия, по които тези лица трябва да отговарят. И чули, не дочули, имаше и такива. Между другото, много усилия полагаме към всеки един клиент, когато реши да дойде до нас за конкретни услуги. Има такива случаи, но много време заделят конкретно експертите, които отговаряха по тази схема, защото имаше хора, които не владеят достатъчно езика. Положихме усилия, полагаме усилия, така че тези хора да са наясно какво точно искат и как го искат. Целта е да се върнат наши сънародници в България, да се работят заради недостига от работни места, конкретно за бизнеса. И изигра си ролята и продължава да се изиграва ролята. Всяка програма, конкретно и тази програма, разбира се, доброжелателни сме за всяко нещо, което е добре за бизнеса.
0: А сега, според вас, за през лятото има ли така желащи да работят тук в град Кърджали и в областта?
1: Продължаваме да приемаме заявления от лица, които искат да се включат. И нямам поглед допълнително като колегите също, какво може да се случи. Но ето, по ефира също вървят, научавам, но ниво също, като всяка друга схема, отворени сме, добре дошли да са хората, които биха пожелали да се възползват от тази схема.
0: Уважаеми слушатели, чухте директор на дирекция Бюро по труда Кърджали Метин Хафасалим.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, както ви информирахме, граждани, еколози и природозащитници протестираха тази сутрин пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково срещу инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица край Крумовград. Поводът беше заседанието на експертния екологичен съвет, който разгледа проекта и трябва да излезе с становище. Сега, за да научим повече за протеста и за аргументите от двете страни, при мен в студиото е Илияна Типова, която беше на място в Хасково. Здравей, Илияна!
2: Здравей, Гинка! Здравейте, уважаеми слушатели! Да, както каза и ти в анонса, граждани, представители на Българското дружество за защита на птиците, природозащитници, се събраха пред екоинспекцията в Хасково с настояване проектът за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона Крумовица да бъде спрян. Какво всъщност е инвестиционното предложение? В района трябва да бъдат изградени 26 ветрогенератора за височина по 249 метра. Именно това поражда сериозни опасения сред природозащитниците, които определят зоната като една от най-ценните в Европа за опазване на едрите гребливи птици. Знаем, че там има черен лешояд, египетски лешояд и скален орел. Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците, който взе участие в експертния съвет, преди началото му посочи, че повече от 5000 души са подкрепили с подписка срещу

0: проекта. Според него докладът по оценка на въздействието върху околната среда съдържа съществени пропуски и не отразява реалното състояние на района. Аркомарев твърди, че проектът засяга 6 от общо 29 двойки египетски лешояди в Родопите. По данни на Дружеството за защита на птиците, един от планираните ветрогенератори ще бъде изграден само на около 300 метра от активно гнездо на световно застрашения вид. Знаем какви усилия положиха природозащитниците, специално Дружеството за защита на птиците, през последните години, за да бъде възстановен този вид. Експертът каза още, че има несъответствие и по отношение на скалния орел, докато в доклада е посочено, че в района няма гнезда. Волен Аркомарев твърди, че там гнездят две двойки, чието гнезда се намират на критично близко разстояние по планираните съоръжения и това също е записано в становището на Българското дружество за защита на птиците. Природозащитниците обръщат внимание и на черния лешояд. По думите им, присъствието на вида не е отчетено в оценката, въпреки данни от GPS предаватели. Знаем, че те са с GPS предаватели, черните лешояди, на 22 птици, които редовно използват района. Те подчертават, че възражденията им са подкрепени с повече от 20 научни публикации на български и чуждестранни учени, според които подобни съоръжения представляват сериозен риск за едрите гребливи птици. А представителите на протестиращите изразиха недоволство и от това, че според тях РИОСВ Хасково е възприела аргументите на инвеститора без извършена независима проверка на място. От своя страна, директорът на екоинспекцията Тонка Атанасова, която слезе долу при протестиращите, заяви, че днешното заседание на експертния екологичен съвет има консултативен характер. След като съветът изготви своето становище в рамките на 7 дни, тя ще вземе окончателно решение по инвестиционното предложение. Каза, че повечето оценки, които са влезли в РИОСВ, са с негативен характер, две са с положителен, едната е на Асоциацията на ветрогенераторите. А на въпрос на журналисти какво е личното им мнение, Танасова отговори, че според нея на това място не би трябвало да бъде изграждан ветроенергиен парк. Тя обаче не даде конкретен отговор как защитеният статут на зоната съвместява възможността да бъде изградено и издадено разрешително за подобно строителство. Основните искания на протестиращите са проектът да бъде спрян, всички представени научни данни да бъдат разгледани безпристрастно и да не се допуска изграждането на ветроенергиен парк в едно от най-ценните местообитания на защитени птици в източните Родопи. А окончателното решение по проекта ще бъде взето от директора, както казах, след получаване на становището на експертния екологичен съвет. То се очаква да бъде публикувано в 7-дневен срок.
1: Илияна, какво ще последва, ако все пак бъде одобрен проекта?
0: Всъщност, единственият полезен ход, който каза Аркомарев, е обжалване пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
1: Това следва. Добре, благодаря ти, че успя да се включиш в сутрешния блок на радио
0: Подробности
1: Кърджали.
0: вече в съдобното предаване денят.
1: Да, обзорното предаване Денят на радио Кърджали. Нашите слушатели ще могат да чуят повече за днешния протест срещу инвестиционно намерение за изграждане на ветроенергиен парк в защитената зона Крумовица край Крумовград.

Jimmy Cooper.

0: останете информирани.
1: Сега и виж, това е легналото иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
2: Не може да отделите толкова пари.
1: Не може.
0: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: След влизането на еврото като валута, ще разберем и какво се случва с магазините втора употреба. Пазаруват ли хората по-често или не предпочитат такъв вид магазини? Разговаряхме с една от продавачките на местен магазин за втора употреба в Кърджали.
6: Забелязвате ли повече хора да пазаруват дрехи втора употреба през последните години?
7: Да, забелязвам повече хора втора употреба, защото са по-качествени.
6: А дрехите при вас на килограм ли си?
7: Ами има и на килограм, има и с цени.
6: Повече млади хора ли идват или всякакви клиенти?
7: Всякакви. И млади, и възрастни.
6: А кои са основните причини хората да избират дрехи втора употреба според вас?
7: Ами заради качеството повечето.
6: От кои държави се зарежда тук във вашия магазин?
7: Ами от Европа са дрехите, повечето от Германия.
6: И всяка седмица ли зареждате нова стока?
7: Ами ние добавяме отгоре, не всяка седмица, добавяме.
6: А какво е вашето наблюдение, да речем сега, когато е навлязло вече еврото като валута, има ли оборот или може би се отчита по-слабо?
7: По-слабо се отчита.
6: А главно маркови дрехи ли се зареждат тук, както казвате вие, по-качествени? По какво се различава според вас една по-качествена дреха?
7: Повечето са маркови.
6: И по-добри материи, може би.
7: Да, по-добри материи са.
6: А какви дрехи сега се търсят най-много?
7: Ими най-много къси панталони, тениски, рокли.
6: А как смятате, дали цените, да речем, са понякога по-скъпи от тези, от другите магазини, които пък са чисто нови?
7: Не, по-евтини са във втората употреба.
6: По какво клиентите разпознават качествената дреха?
7: Те гледат етикета, гледат дали е памук, вискоза, материала.
6: А дали купуват по-смело или по-скоро така са по-внимателни, когато избират дрехи втора употреба?
7: По-внимателни са. Гледат да няма тупки, да няма косми под дрехите, да не са побелели.
6: А вие самата купувате ли си дрехи втора употреба?
7: Да, много.
6: А какво бихте казали на човек, който пък никога не е влизал в такъв магазин?
7: Препоръчвам му, защото е по-евтино и по-качествени дрехи може да си намери, ще спести повече пари.
6: А дрехите преди да се внесат в магазина, опаразотяват ли се по някакъв начин?
7: Да, да. Изчистват се.
6: Виждам, че до вас също има магазин за втора употреба. Има ли конкуренция?
7: Има.
6: И ми направи също на мен впечатление, че бях свидетел как клиентка си хареса дадена стока, дадена рокля. Казаха, че тя не се продава, беше на витрината. Защо е това според вас? Как е изложена на витрината, пък в същото време, когато човек иска да я закупи, казва, че не се продава?
7: Ами в другата втора употреба, те си имат определени дни, нали, когато тия, които са на витрината, се на определен ден се предлага, нали, стоката. А при нас не е така, при нас всичко се продава.
6: А защо според вас те процедират така, да изкарват дрехите, да примамват клиенти и също време, когато иска човек да го закупи нещо, пък не може? Защо е според вас тази тяхна тактика?
7: Не знам, сигурно привличат повече клиенти.
6: А защо само в определени дни продават пък определени стоки? Това защо е според вас?
7: Ами тогава цената е по-висока и после пада, нали, цената повече.
6: То защо правят така според вас и вие защо не работите, да речем, по този начин, както тях?
7: Не, ние не работим по този принцип. Не знам защо така го правят.
6: Може ли при вас да се правят така наречените пазарлъци, примерно, когато клиента не е така доволен с тази цена, да ви убеди да смъкнете от някакъв процент от самата цена?
7: Да, да, да, може. Малко стъпка да направим.
6: Уважаеми слушатели, чухте се умавели.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Вече ви представихме анализите за общините Кърджали и Джебел, а днес се спираме на община Кирково. Анализът е направен на базата на официалните данни, публикувани в платформата Sigma, която обработва информацията от регистъра на обществените поръчки. При нас в студиото е репортерът Илияна Типова, която анализира данните. Здравей, Илияна, какво показват, че числата.
11: Здравей, Галя, здравейте, уважаеми слушатели. Да, за числата ще говорим след малко, но първо да кажа, че тази платформа е изключително полезна относно синтезиране на информацията на обществените поръчки, защото знаем, има платформа, която си е за обществени поръчки, но там не можеш да направиш такъв анализ, какъвто Sigma предлага. Данните обхващат периода от октомври 2020 година до април 2026, т.е. около 6 години. За това време община Кирково е сключила 473 договора по обществени поръчки на обща стойност 27 милиона и 200 хиляди лева. Поръчките са изпълнявани от 75 различни фирми, но разпределението на средствата показва, че голяма част от

0: финансовия ресурс е концентриран при сравнително малък брой изпълнители. Най-сериозният разход е за строителство, както и в общините Кърджали и Джебел, за които говорихме преди това, на 21 милиона лева и половина, което представлява близо 80% от всички средства, изразходвани чрез обществени поръчки. Останалите средства са за доставки на горива и електроенергия, транспортни услуги, строителни материали, хранителни продукти и други дейности.
1: А кои фирми са получавали най-голям дял от тези средства?
0: Начало в класацията е фирма Бори ЕООД, която е сключила договори за над 8 милиона лева. Следват Караман ООД с около 3 милиона и 400 хиляди лева. Сенстрой ЕООД с близо 2 милиона и 700 хиляди лева. София Асфалт ООД с над 2 милиона лева. И НАР ООД с близо 1 милион и 900 хиляди лева. Тук обаче има един важен акцент. Именно фирма Бори ЕООД, която е получила най-голям финансов ресурс от обществени поръчки на община Кирково, в момента е свързана с текущо разследване на компетентните органи. Той е по повод обществена поръчка за изграждането на физкултурен салон към училище в селото. По случая разследващите задържаха директора на училището и технически сътрудник, а разследването проверява съмнения за злоупотреби при изпълнението на обществената поръчка. Важно е да уточним, че това е висящо досъдебно производство и към този момент няма съдебно решение, което да установява вина на когото и да е било. Именно за това този факт не може да бъде свързан автоматично с останалите обществени поръчки, изпълнявани от дружеството за община Кирково.
1: Освен това, кои показатели правят най-силно впечатление?
0: Един от най-интересните показатели е конкуренцията при обществените поръчки, както и при предишните общини, за които говорихме, Кърджали и Джебел, така и тук в Кирково. Според платформата Сигма, средният брой оферти е едва 1,4. Това означава, че при голяма част от процедурите е имало само един кандидат или най-много двама участници. Сам по себе си този показател не означава нарушение на закона. Причините могат да бъдат различни: ограничен пазар, специфични изисквания или липса на интерес от страна на фирмите, но ниската конкуренция винаги е индикатор, който заслужава внимание, защото колкото повече участници има в една процедура, толкова по-голяма е вероятността общината да получи по-добри ценови предложения.
1: Какво показват данните за начина, по който общината възлага обществените поръчки?
0: Разбира се, преобладават състезателните процедури, следвани от откритите процедури. Делът на директните възлагания е значително по-малък. Последните публикувани договори са свързани основно с строителен надзор при реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, както и с обществен превоз на пътници и доставки за нуждите на общината. Прави впечатление, че както при другите общини в областта, така и в Кирково най-големият финансов ресурс продължава да бъде насочван към инфраструктурни проекти. Това е логично, тъй като строителството традиционно е сред най-скъпите дейности, финансирани с публични средства.
1: Нашата поредица вече обхвана три общини. Какво предстои от тук нататък?
0: След анализ на общините Кърджали, Джебел и Кирково, Радио Кърджали ще продължи да проследява обществените поръчки и в останалите общини от областта. Целта не е да се правят внушения, а чрез официалните данни гражданите да получат по-ясна представа как се разходват публичните средства, кои фирми изпълняват най-много обществени поръчки, каква е конкуренцията при възлагането и какви тенденции се очертават в различните общини. Платформата Сигма, на която стъпва този анализ, използва официалната информация от регистра на обществените поръчки, за който споменах по-рано, и я представя в по-достъпен за обществото вид.
1: Продължаваме да следим темата и с анализите на останалите общини в област Кърджали. Благодаря ти, Илияна.
0: И аз благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Професионален футболен клуб Арда продължава да инвестира в развитието на младите футболни таланти. Днес, 29 и утре, 30 юни, клубът организира кастинг за попълване на юношеските си формации, като дава шанс да покажат своите качества на деца и младежи от Кърджали и цялата страна. Какви са условията за участие, какво предлага школата на Арда и защо всеки млад футболист трябва да се възползва от тази възможност, да разберем повече в разговора на Мария Колева с един от треньорите на юношите в професионален футболен клуб Арда, Цанко Борисов.
7: Професионален футболен клуб Арда продължава да развива своята школа и да дава шанс на млади футболни таланти. На 29 и на 30 юни клубът организира специален кастинг за попълване на отборите в юношеските формации. Повече за инициативата сега разговаряме с Цанко Бисеров. Здравейте, господин Бисеров.
8: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Да кажем сега каква е основната цел на този кастинг на уважаемите слушатели.
8: Ами целта на този кастинг е така да попълним съществуващите гарнитури, които имаме към момента към нашия клуб, нали, в нашия сайт, където сме пуснали за кои набори става конкретно, кога ще се проведе и къде. И така, който желая, има, нали, мотивация и иска да се присъедини към нашия клуб, да се развие, да се тренира. Вратите, естествено, са отворени. Кастинга е открит, нали, за хора, може от цялата страна, от Кърджали, от други градове, Хасково, който иска, може да се пробва и още дето това е.
7: Да, а какво предлага школата на Арда на младите футболисти, освен това да се запишат и да бъдат част от футболния клуб?
8: Не, това, което предлагаме, нали, говорим за конкретните набори, тъй като по-нататък ще има и кастинги за други набори, но сме решили да го направим поетапно. За тези набори, най-големите, с които започваме, основното е, че играят в елитни групи с най-добрите отбори в България. Говорим за ЦСКА, Левски и Лудогорец. Могат да премерят сили с връзниците от цялата страна, което им дава възможност и издява така да покажат качествата си на най-високо ниво. Имаме терени, изкуствено игрище, нали, с осветление, ходим да тренираме на други терени близо тук до Кърджали. Също така лицензирани треньори, нали, които са преминали нужната квалификация и могат да предложат едно добро обучение за децата. Съдействаме вече с преместване, ако са от други градове, в училище, настаняване в пансион и така нататък. Безплатна екипировка, нали, което е най-важното.
7: Да.
8: И общо, взето всички необходими условия за един спортист да се развива.
7: А кажете ни малко повече за самия кастинг. Как ще протече той?
8: Еми кастинга, записването, нали, първо става по телефона или чрез имейл или на страница на клуба. Спрямо колко деца има записани, разделяме ги, нали, евентуално по набори. И вече трябва да бъдат с подходяща футболна екипировка и обувки съответно. В обявения час пристигат на Арена Арда. Провеждаме една нормална тренировка, ще имат елементи, нали, технически, да кажем, дрибъл, различни преминавания, завършване. Накрая може би ще има една игра спрямо това колко човека има. Общо взето една, нали, нормална тренировка, за да видим горе-долу кой с какви качества, нали, разполага, да добием някаква основна база.
7: Да. Какво бихте казали на младите футболисти, които се колебаят дали да се запишат?
8: Ами бих им казал, нали, основното е да се записват и да си пробват възможностите, тъй като даваме шанс на всяко едно дете, без значение откъде, нали, кога е тренирал, къде е тренирал, дали идва от друг професионален клуб, или дори играл в някакво училищно първенство или в квартала, нали, както се казва. Това е важното, че всеки има шанс да се пробва. И отделно от

0: Това най-хубаво е да спортуваш, да се развиваш, да изграждаш двигателни навици и умения, което за мен е основното, нали? Без значение дали ще станеш професионален футболист или не. Въпреки че така и при нас вече имаме доста момчета, които тренират с първи отбор, някои влизат в групата за мачовете от, нали, от FBET лига, записаха минути, имаме момчета дори с голове в професионалния футбол вече, така че е един шанс и една изява за всеки един за достигне най-високите върхове в футбола.
1: Това е прекрасно. Нека отново да припомним на тези, които са желаещи да получат повече информация, за да се запишат за участие. Може ли отново да кажете къде могат да получат повече информация?
0: Еми първо на съответните телефони, които са оставени на колегите и, нали, треньори на администратора, след това дали в имейл, нали, който ще отговорим, или в страницата на клуба. И вече на място, нали, на обявените дати 29.30 от 10 часа. Те има вече доста запитвания, така че хората се обаждат, даваме им необходимата информация, къде трябва да бъдат, какво им е необходимо. И общо взето получава се една добра комуникация, който има желание към всеки си отклик, нали, си му дали нужната информация, която му е необходима.
1: Господин Бисеров, много ви благодаря за тази информация. Ако някой мечта е да стане част от професионалния футболен клуб на Арда и да играе в най-добрите елитни юношески групи на България, не пропускайте, уважаеми слушатели, кастинга на 29 и на 30 юни. И пожелавам успех на всички бъдещи таланти и на вас също, господин Бисеров.
0: Благодаря. Благодаря за които пожелания и пожелавам успех на вас и на вашето предаване.
1: Благодарим. Всичко най-добро. До нови срещи.
0: Благодаря.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес Православната църква отбелязва Петров ден, един от най-почитаните празници в църковния календар, посветен на светите славни и всехвални първовърховни апостоли Петър и Павел. С още подробности за вярванията и традициите за празника да чуем репортера Галина Стефанова.
2: Празникът се чества неизменно на 29 юни и поставя край на Петровия пост. По този повод в храмовете в страната се отслужва празнична света литургия, а вярващите въздават почет на двамата велики Христови апостоли, положили основите на апостолската проповед и на Христовата църква. Свети апостол Петър, който първоначално носил името Симон, бил рибар в Витсаида в Галилея. До Христос го довежда неговия брат, свети апостол Андрей Първозвани. Сам Спасителят му дава името Петър или Кифа, камък от арамейски, като знак за твърдостта на вярата, върху която ще се съгражда църквата. Петър е сред най-близките Христови ученици и присъства на едни от най-важните събития от земния живот на Исус Христос. В нощта преди разпятието

братието, обзет от страх, той три пъти се отрича от своя учител, но след като пропява петелът и си спомня Христовите думи: «Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш», Петър дълбоко се разкаява. Именно това искрено покаяние го превръща в пример за Божието милосърдие и прошка. След славното Христово възкресение, Господ отново призовава Петър към апостолско служение. По църковното предание той проповядва Светото Евангелие в Юдея, Самария, Сирия, Мала Азия, Гърция и Рим. Там, по време на гоненията срещу християните при император Нерон, приема мъченическа смърт. По собствено желание е разпънат на кръст с главата надолу, считайки себе си недостоен да понесе същото страдание като своя божествен учител. Наред със свети Петър, църквата прославя и свети апостол Павел, великият проповедник на народите. Роден като Савел в Тарс, той първоначално преследва християните. След чудното му обръщане, когато по пътя за Дамаск е обкръжен от небесна светлина, чува гласа на Христос и ослепява за три дни, а по-късно чрез ръковъзлагането на Анания приема кръщение, посвещава целия си живот на благовестието. Благодарение на неговите мисионерски пътувания и послания, Христовото учение достига до множество народи в пределите на Римската империя. Затова църковната традиция нарича Петър апостол на обрязаните, а Павел апостол на езичниците. И двамата приемат мъченически венец в Рим и остават завинаги образец на непоколебима вяра и всеотдайно служение на Бога. Петров ден има особено място и в българската народна традиция. С него завършват Петровите пости, а според обичая на празничната трапеза присъства младо Петровско пиле. В много населени места след Светата литургия се извършва водосвет и се раздава курбан за здраве и благословение. Народните вярвания свързват деня и с предпазване от пожари, грамотевици и градушки, а тъй като съвпада с началото на жътвата, в миналото хората работели само до обед. И в храмовете в Кърджали и региона се отслужват тържествени богослужения днес. Вярващите могат да се включат в Светата литургия в Централния храм в Кърджали Свети Георги Победоносец, а също могат да запалят свещи и да се помолят в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча и в храма Свето Успение Богородично в квартал Гледка. Петров ден е и един от най-почитаните именни дни у нас. Името си днес празнуват Петър, Петя, Петрана, Павел, Павлин, Павлина, Полина, Пенка, Пенчо, Камен и всички, които носят производни на тези имена. Честит празник на всички именици, честит празник на всички източноправославни християни. За Радио Кърджали, Галина Стен.

0: Българското дружество за защита на птиците инициира един протест пред регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково в понеделник сутринта. Защо или по-скоро срещу какво е този протест?
1: Протестът е срещу едно инвестиционно намерение за изграждане на ветрогенератори в защитена зона Крумовица, край Крумовград. Предвижда се изграждане на 26 на брой 250 метрови ветрогенератори, които са в изключителна близост до гнезда на световно застрашени видове, като египетския лешояд, и се очаква да има значителен негативен ефект върху тези видове, за които именно е обявена защитената зона.
0: А защо в понеделник? С какво е свързан този ден?
1: В понеделник в 10 часа в регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково ще се проведе експертен екологичен съвет, на който ще участват представители на различни институции и ще гласуват проект на решение, с който да предложат на директора на РИОСВ дали да одобри или да отхвърли доклада за оценка въздействието върху околната среда на този проект. Като предварително проекторешението, което е разпространено от РИОСВ Хасково, е за одобрението на проекта, което, разбира се, е свързано с твърде много рискове и е против законите в страната.
0: И на мен ми направи впечатление, че на сайта им аз прочетох тяхното проекторешение, което е за. Опитах се така да вникна в много от нещата. Сега може би не разбирам чак толкова много материята, но ми направиха впечатления някои неща, като например, че няма незасегнат, как да кажа, вид, клас, животински, растителен по-малко. Какво имам предвид? Направи ми впечатление, че от прилипи, които са общо обявени 12 значими вида, 4 от тези прилипи са в тази защитена зона. Аз, доколкото си спомням, прилипите са в червената книга. От бозайниците има засегнато местообитание на европейски вълк. От земноводни и влечуги са засегнати 5 потенциални местообитания от общо 7. На видове, които са предмет на опазване. От безгръбначните има 3 засегнати от 15. А това, което мен лично, айде няма да кажа шокира, ще кажа изненада, беше птици. От общо обявени 38 вида птици, предмет на опазване и защита в защитената зона, едва 18 са регистрирани в района. По-скоро ме озадачи това, едва 18, това са половината.
1: Да, наистина има много неща в този доклад за оценка въздействието върху околната среда, който е изготвен от екип, нает от инвеститора, които са притеснителни и будят така подозрение за наистина адекватната оценка, която е извършена. Също като допълнение към това, което изброихте, ще добавя, че този екип експерти не е установил при своите наблюдения изобщо черният лешояд в зоната, не е установил гнездата на световно застрашения египетски лешояд. Едно от гнездата на вида е само на 300 метра от ветрогенераторите, а общо 4 гнезда попадат в 5 км буфер, който според националния план за опазване на египетския лешояд е недопустим за изграждане на ветрогенератори в такъв радиус около гнездата на този световно застрашен вид, именно поради риска. Така че експертите, които са изготвили този доклад, са се опитали, поред нас, да понижат риска и да покажат, че всъщност този проект няма да има негативно въздействие, което обаче не отговаря на реалната фактическа обстановка. И точно за това ние сформираме този и призоваваме хората, които имат отношение, да излезнат на този протест, за да покажем, че подобни безумия всъщност са неприемливи и че хората имат тази култура и имат тази нетърпимост към проекти, които ще нанесат сериозна вреда върху защитените зони и видове, за опазването на които се работи от много години и за щастие се постигат успехи през последните.
0: Кой очаквате да дойде на протеста?
1: Протестът е отворен към всички граждани, всички жители на засегнатите села, на Крумовград, всички хора, на които общо взето им е омръзнало да стават свидетели на процеси, в които думата на гражданите не се чува.

0: стъпва само на едни така наречени експертни мнения, които обаче будят доста съмнения за начина, по който са били изготвени. Така че всеки, който има отношение към опазването на околната среда и на защитените зони в Източни Родопи, всеки гражданин е добре дошъл на протеста, за да изкаже своето несъгласие и да покаже, че решенията не може да се вземат по този начин.
1: Коментирахме вече, че регионалната инспекция вече публикува проекта за решение, който е за изграждане на ветрогенераторите. Може ли това решение да бъде обърнато? Съвета ли е, екологичния съвет ли е мястото, където може да стане не?
0: Да, разбира се, че може. В експертния екологичен съвет ще вземат участие също кметовете на засегнатите села, на община Крумовград, представители на различни институции, освен РИОСВ, като там се взема решение с гласуване, с обикновено мнозинство. Разбира се, това решение не е окончателно, то е по-скоро решение, препоръка към директора на РИОСВ Хасково, който в крайна сметка издава финалното решение. Тоест, дори утре на съвета да се отхвърли това проекто решение, накрая директора на РИОСВ може да вземе противоположното и да го одобри. Общо взето процедурата е, че експертният екологичен съвет дава предложение на директора, но накрая директорът носи отговорност за финалното решение.
1: Вашите очаквания какви са?
0: Не мога да кажа на този етап. Изглежда, че по-скоро ще бъде положително, още повече, че именно РИОСВ е органът, който трябва да следи и да спазва за екологичното законодателство и да направи обективна оценка не само на инвестиционното намерение, но и на всички възражения, които са постъпили. Те са повече от 30 възражения срещу този проект, мотивирани с научни становища, които за жалост не са взети предвид. Все пак значително влияние ще имат и кметовете на населените места и на община Крумовград, в чието землища ще се случи изграждането на този проект. Така че надявам се все пак разумът да вземе превес пред други фактори.
1: Положително, като казвате, имате предвид положително, че ще се изгражда. Или...
0: Да, положително, да. Че ще бъде одобрен.
1: В такъв случай ще се задоволите ли с това решение, вие като така организация, която работи за природата не само в този край, а в цяла България?

Българско национално радио. Гласът на родопите.